Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

FM. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: keliaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT. Čia Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: rytas, dabar yra 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Labą rytą dar kartą tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio staties Easy FM. Gegužės 19 aušta Lietuvoje, antradienis 21 metų savaitė tęsiasi. Ir mes pradedame ryto programą per žinių radiją. Kartu būsim artimiausias keletą valandų, skaitysiu naujausius tekstus iš naujienų portalų, atnaujinsim žinių srautą. Kalbėsim apie aktualijas, taip pat laukia keli įdomus interviu. Iškart po 8 valandos prezidentūros pozicija mūsų kas antradienį. Laidoje. Taip kad daug dalykų vyksta ir mes daug dalykų jums papasakosim, būkit kartu, praleisime rytą prasmingai. Kaip ir minėjau, šiandien gegužės 19, antradienis ir 21 savaitė metuose tęsiasi. Saulė patekėjo jau prieš maždaug 50 minučių, leisis apie 21 valandą vakare, šviesų laukia bus per 16 valandų. Orai šiandien, sakykim, taip nelepins. Pereinamasis laikotarpis bus ir 14 laipsnių, bus ir debesų ir lietaus vietomis taip pat pasitaikys, bet apie orus, apie tai, kas svarbu ir iš karto po žinių, naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimais, taip pat žinių radio informacija paruoštos žinios dabar jūsų dėmesiui. Krašto apsaugos ministerija su poligonus turinčiomis savivaldybėmis šiandien pasirašys susitarimą dėl infrastruktūros plėtros finansavimo. Papildomos lėšos numatytos Lazdijų ir Jurbarko rajonams dėl Kapčiamiesčio ir plečiamo Tauragės poligonų. Šiemet ministerija savivaldybėms, kuriuose veikia poligonai, planuoja skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Pinigai bus naudojami keliams, vandentiekiui, švietimui ir kitai infrastruktūrai gerinti. Didžiausios sumos numatytos Šalčininkų ir Švenčionėlių rajonams, Švenčionių tiksliau rajonams. Šiuo metu Lietuvoje veikia Pabradės, Rūdininkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių kariniai poligonai. Prezidentas Nausėda balandį pasirašė įstatymus dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo ir Tauragės poligono plėtros. Šįryt Vilniaus oro uoste vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Per jas uostas veiks įprastai. Pratybos neturės įtokos nei skrydžiams, nei keleiviams, pranešė oro uostai. Vykstant pratyboms bus imituojamas atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Pratybams bus naudojamas oro bendrovės Jet Airlines orlaivis, o patys mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stebėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje. Oro uostai įspėja, kad pratybų metu teritorijoje gali būti matomi dūmų užtaisai, taip pat gaus specialių tarnybų transporto ir personalo skaičiaus į, taip pat bus fiksuojamas. Lietuvos oro uostuose įvairaus masto ir pobūdžio pratybos vyksta periodiškai, jomis siekiama patikrinti ir vertinti tarnybų, procesų ir personalo parengti ir sąveiką ekstremalių situacijų metu. Dabar kelios naujienos iš Seimo. Seimo narys liberalas Arminas Lydeka siūlo griežčiau reguliuoti vaizdo kamerų naudojimą ir aiškiau apibrėžti privatumo ribas. Pagal siūlomas įstatymo pataisas būtų draudžiama filmuoti vietas, kur žmonės tikisi visiško privatumo. Tai tualetus, dušus, pirtis, persirengimo kabinas, medicininių apžiūrų ir darbuotojų poilsio patalpas. Taip pat siūloma riboti privačių teritorijų stebėjimą, kameros negalėtų fiksuoti kaimynų kiemų ar viešųjų erdvių. Jei to išvengti techniškai neįmanoma, reikėtų naudoti specialias vaizdą uždengiančias priemones. Pataisose numatytas ir aiškus 14 dienų vaizdo įrašų saugojimo terminas, kad nebūtų kaupiami pertekliniai duomenys. Be to, žmonės apie stebėjimą turėtų būti informuojami dar prieš patekdami į filmuojamą teritoriją. Pasak Armino Lydekos, dėl sparčiai populiarėjančio vaizdo kamerų daugėja konfliktų tarp kaimynų, skundų ir ginčių dėl privatumo pažeidimų. Seime taip pat svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamas alkoholį imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavinamas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, vynas, sidras ar kiti produktai imituojantys alkoholį. Pavyzdžiui, džinas, romas be alkoholio. Iniciatyvą pateikė socialdemokratas Darius Razmislevičius, o vyriausybė ją dar labiau sugriežtino. Už pažeidimus siūlomas baudos iki 120 30 eurų už pardavimą ir iki 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak iniciatorių, tikslas – mažinti alkoholio vartojimo įpročių formavimą tarp jaunimo. Lietuvoje vien vaikiško šampano prekyba uždrausta nuo 2019 metų. Vilniaus apygardos teismas šiandien pradeda nagrinėti apeliacinius skundus, kuriuos pateikė recidivistai Antanas Kandrotas ir Andrejus Lobovas. Jie siekia būti išteisinti dėl neapykantos kurstimo prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos. Pernai Vilniaus miestos apylinkės teismas abu vyrus pripažino kaltais už neapykantos kurstimą ir viešosios tvarkos pažeidimą. Kandrotui skirta 1 metų laisvės atimimo bausmė, o Lobovui 10 mėnesių laisvės atimimas bausmė atidėta. Jam taip pat skirta bauda, pareiga atsiprašyti ir neturtinės žalos atlyginimas. Teismas konstatavo, kad per teismo posėdį jie užgauliai ir įžeidžiamai pasisakė apie Raskevičių, kuris yra atvirai homoseksualus. Abu nuteistieji kaltės nepripažįsta ir siekia visiško išteisinimo.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 metrų per sekundę greičio. Kuo arčiau jūros, bus tuo vėsiau. Temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiemet mėlynosios vėliavos įvertinimas suteiktas 7 Lietuvos paplūdimiams. Pirmą kartą jį gavo 2 šalies gėlavandenį paplūdimiai – Balsio ir Žirmūnų pliažai Vilniuje. Mėlynoji vėliava pasaulyje yra žinomas ir pripažintas – ekologinis ženklas. Pasaulyje šiais metais ši vėliava plėvėsuos daugiau kaip 4,5 tūkstančio paplūdimių – 46 pasaulio šalyse. Šios vėliavos sertifikatas suteikiamas vienam sezonui. Jei paplūdimių būklė atlikus patikrinimą nebetitinka privalomų kriterijų, vėliava privalo būti nuleidžiama. Mėlynos vėliavos programa vykdoma nuo 1985 ir ją administruoja aplinkosauginio švietimo fondas. Lietuvoje vėliavos programa vykdoma nuo 2000 metų.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Teisė susitinka su dirbtiniu intelektu teismo suole. Michaelio Schumacherio šeima planuojantis teisinių veiksmų prieš Vokietijos žurnalą Die Aktuel už tai, kad šis naudojo dirbtinio intelekto programą netikroms 7x formulės vienas čempiono citatoms generuoti. Žurnalas teigia turys interviu su automobilių sporto legenda. Pirmąjį po to, kai jis 2013 metais, slidinėdamas Prancūzijos Alpėse per nelaimingą atsitikimą patyrė rimtą smegenų traumą. Žurnalas išspausdino Neva interviu ir atskleidė, kad jį sukūrė dirbtinis intelektas. Straipsnėje buvo pateiktos Schumacheriui priskiriamos citatos apie jo šeimos gyvenimą po avarijos ir sveikatos būklę. Po traumų Schumacheris nebuvo matomas viešumoje ir apie jo būklę buvo pateikta nedaug informacijos.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žodžio panoptikumas reikšmė suprantama dviejopai. Anglų ekonomistas, filosofas ir teisės teoretikas Jeremy's Benthamas šį terminą sukūrė 18 amžiuje. Tada jis norėjo pavadinti jo projektuojamą kalėjimą, kuriame kiekvieną kalinį apsauga galėtų matyti visą laiką. Todėl ir pavadino panoptikumu. Taip pat šiuo terminu yra vadinamos neįprastų daiktų parodos, įvairenybių rinkiniai, dažniausiai eksponuoti dvaruose. Lietuvoje yra vienintelis toks panoptikumas, arba įdomybių kambarys Pakruojo dvare, kuris pasakoja tamsėje aristokratų gyvenimo pusę. Nuo netradicinių užsiėmimų už uždarų durų iki dvaro gydytojo eksperimentų bei darbo kasdienybės.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Laikas 7 valandos žinioms per žinių radiją. Šios naujienos, kaip visada, parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministerija su poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašys susitarimą dėl infrastruktūros plėtros finansavimo. Papildomos lėšos numatytos Lazdijų ir Jurbarko rajonams dėl Kapčiamiesčio ir plečiamo Tauragės poligonų. Šiemet ministerija savivaldybėms, kuriuose veikia kariniai poligonai, planuoja skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Pinigai bus naudojami keliams, vandentekiui, švietimui ir kitai infrastruktūrai gerinti. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukrainos dronų atakos vis dažniau smogia taikiniams Rusijos teritorijoje ir taip daro didelę žalą jos ekonomikai, ypač naftos sektoriui. Pasak jo, šimtai ilgojo nuotolių smūgių kasdien jau tapo įprasti, o pagrindinis tikslas – Rusijos naftos gavybos ir perdirbimo infrastruktūra. Zelenskis teigia, kad dėl šių atakų Rusijos naftos perdirbimas sumažėjo net 10%, o dalis bendrovėje esą priverstos stabdyti veiklą iš vis. Jis taip pat pabrėžė, kad smūgiai turi ekonominį poveikį ir silpnina Rusijos valstybės finansus, kurie, anot jo, gali priversti Maskvą ilgainiui nutraukti karą. Tuo metu Ukrainos energetikos bendrovė Naftogaz pranešė, kad Rusijos pajėgos smogė jos infrastruktūrai Dnipropetrovsko srityje, padarydamos žalos, kuri dar vertinama. Naujienos iš Lietuvos. Vilniaus oro uoste šįryt vyks pilnos apimties civilinės saugos pratybos. Jų metu oro uostas veiks įprastai, pratybos neturės įtakos nei skrydžiams, nei keleiviams. Vykstant pratybos bus imituojamos atvykusio lėktuvo incidentas ir vertinami reaguojančių tarnybų veiksmai ekstremalios situacijos metu. Pratyboms bus naudojamas oro bendrovės GetJet Airlines orlaivis, o patys mokymai bus vykdomi specialiai paskirtoje orlaivio stebėjimo aikštelėje, esančioje pietinėje oro uosto perono dalyje. Seime šiandien bus svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamos alkoholį imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavimas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, vynas, sidras ar kiti produktai imituojantis alkoholį. Iniciatyvą pateikė socialdemokratai, o vyriausybė ją dar labiau sugriežtino. Už pažeidimus siūlomos baudos iki 120 eurų už pardavimą ir iki 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak iniciatyvą, tikslas yra mažinti alkoholio vartojimo įpročių formavimą tarp jaunimo. Ir pabaigai dar iš užsienio. Jungtinės valstijos stabdo dalį karinio bendradarbiavimo su Kanada dėl didėjančios įtampos tarp šalių. Pasak Jungtinių valstijų gynybos departamento atstovo Eldridge Colby, sustabdyta veikla nuolatinėje jungtinėje gynybinėje taryboje, nes Kanada esą nevykdo savo gynybinių įsipareigojimų. Ši taryba nuo 1940-ųjų koordinuoja Jungtinių valstijų ir Kanados gynybos klausimus. Jungtinių valstijų pusė teigia, kad Kanada turi daugiau investuoti į savo kariuomenę, o dabartinis bendradarbiavimas netitinka realios situacijos. Įtampa tarp šalių pastaruoju metu augo, minimi ginčai dėl gynybos finansavimo, prekybos ir politinių pareiškimų, įskaitant diskusijos apie Kanados premjero Marko Karnį pozicijas.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Šiandien bus debesuota su pragidruliais, o daugiau saulės teks su Valkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 metrų per sekundę greičio. Kuo arčiau jūros, bus tuo vėsiau. Temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
3: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: EasyFM. Gyventi.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
5: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtikimą.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per 70 karalienės Elžbietos antrosios valdymo metų jungtinės karalystės ir viso pasaulio gyventojai įprato jos atvaizdą matyti ant banknotų, monetų bei pašto ženklų. Tačiau po jos didenybės mirties jie turės būti pakeisti. Tai gali užtrukti net kelerius metus. Bus gaminamos naujos kupiūros ir monetos su naujojo karaliaus Karolio III atvaizdu. O senesnės pamažu šalinamos iš apyvartos. Šiuo metu ant monetų esantis karalienės veidas nukreiptas į dešinę pusę. Tuo metu naujausiose monetose pagal nuo 17 amžiaus vyruojančią tradiciją karalius žiūrės į kairę.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
3: Occurred in a smaller area.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džeimsas Baris buvo garsus airių kilmės Britų armijos chirurgas. 18 amžiuje gyvenęs medikas padarė įspūdingą karjerą. Jis buvo paskirtas visų Britų karo ligoninių generaliniu inspektoriumi. Tarnaudamas Britų kolonijose, Baris ne tik rūpinosi Britų kareivių, bet ir vietinių gyventojų sveikata. Pavyzdžiui, jis buvo pirmasis Britų chirurgas Afrikoje, po kurio atlikto Cezario pjūvio išgyveno tiek kūdikis, tiek motina. Nors Džeimsas Baris buvo gerai žinomas gydytojas, jis turėjo vieną paslaptį, kurį išaiškėjo tik po jo mirties. Gydytojas mirė nuo dizenterijos 1864-aisiais ir tada skrodimo metu paaiškėjo, kad iš tiesų tai buvo moteris. Nežinia, ar Airijoje gimusi Margaret Ann Balkey iš tiesų buvo transseksuali ar apsimetinėjo vyru tik tam, kad galėtų būti medike. Šiaip ar taip, 18 amžiuje moteris neturėjo jokių šansų studijuoti universitete, būti gydytojomis ar visai neįsivaizduojama daryti chirurgines operacijas.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Reformacijos pradžia tapatinama su Martyno Liuterio 95 tezių paskelbimu 1917 metų spalio 31-ąją. Tą dieną Vitenbergo teologijos profesorius ir vienuolis nusiuntė lotynų kalba parašytą laišką su tezėmis savo archivyskupui Mainzą. Tą dieną Martinas Liuteris pasipiktinęs tuo metu paplitusiu Romos katalikų bažnyčios indulgencijų pardavinėjimu ant katalikų bažnyčios durų iškabino savo garsiasias 95 tezes, nukreiptas ne tik prieš indulgencijas, bet kartu ir prieš katalikų tikėjimo dogmatiką ir bažnyčios organizacinės struktūros pagrindus.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: valandos.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį žinios per žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Krašto apsaugos ministerija su poligonus turinčiomis savivaldybėmis pasirašys susitarimą dėl infrastruktūros plėtros finansavimo. Papildomas lėšus numatytos Lazdijų ir Jurbarko rajonams dėl Kapčiamiesčio ir plečiamo Tauragės poligonų. Šiemet ministerija savivaldybėms, kuriuose veikia kariniai poligonai, planuoja skirti daugiau nei 11 milijonų eurų. Pinigai bus naudojami keliams, vandentiekiui, švietimui ir kitai infrastruktūrai gerinti. Didžiausios sumos numatytos Šalčininkų ir Švenčionių rajonams. Šiuo metu Lietuvoje veikia Pabradės, Rūdninkų, Gaižiūnų, Kazlų Rūdos ir Kairių kariniai poligonai. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis sako, kad Ukrainos dronų atakos vis dažniau smogia taikiniams Rusijos teritorijoje ir daro didelę žalą jos ekonomikai, ypač naftos sektoriui. Pasak jo, šimtai ilgojo nuotolio smūgių kasdien jau tapo įprasti, o pagrindinis tikslas yra Rusijos naftos gavybos ir perdirbimo infrastruktūra. Zelenskis teigia, kad dėl šių atakų Rusijos naftos perdirbimas sumažėjo apie 10%, o dalis bendrovių esą priversto stabdyti veiklą. Vis dėlto per Rusijos ataka Charkivo rajone buvo apgadinti mažiausiai 25 pastatai ir sužeisti žmonės. Apie tai telegrame pranešė Charkivo meras. O Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad buvo pasirengęs planą naujam kariniam smūgiui prieš Iraną, tačiau jį atidėjo, nes mato galimybę pasiekti susitarimą. Pasak jo, sprendimą atidėti lėmė Persijos įlankos šalių, Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emiratų prašymai, kol vyksta derybos dėl paliaubų ir branduolinės programos. Trumpas taip pat pabrėžė, kad vyksta intensyvios diskusijos dėl galimo susitarimo, kuriuo Iranas atsisakytų branduolinių ginklų siekių. Iranas tuo tarpu reikalauja sankcijų švelninimo ir įšaldyto turto atlaisvinimo, o abi pusės toliau keičiasi pasiūlymais per tarpininkus. Prancūzijos aukščiausiam teismui galutinai leidus Lietuva galės perimti buvusį Snoro akcininką Vladimirą Antonovą. Jis turėtų būti pargabentas į Lietuvą iki gegužės 28-osios. Sprendimas priimtas gegužės 13-ąją, o pagal procedūras asmuo turi būti perduotas per 10 ar 15 dienų nuo galutinio sprendimo. Antonovas buvo sulaikytas Prancūzijoje praėjusį metų gruodį. Jo skundai dėl išdavimo Lietuvai galutinai atmesti dar šį mėnesį. Jį perimti planuoja Lietuvos kriminalinės policijos biuras, o perdavimas gali vykti oro arba sausumos transportu. Antonovas Lietuvoje nuteistas už finansinius nusikaltimus Snoro banko byloje. Jiems skirta laisvės atimimo bausmė ir priteista didelė žala valstybei bei kreditoriams. Na, o Seime šiandien svarstomos pataisos, kuriomis būtų ribojamas alkoholį imituojančių nealkoholinių gėrimų pardavimas nepilnamečiams. Siūloma drausti iki 18 metų žmonėms pirkti ar gauti tokius gėrimus kaip nealkoholinis alus, nealkoholinis vynas, sidras ar kiti produktai, kurie imituotų alkoholį. Iniciatyvą pateikė socialdemokratas Darius Razmislevičius, o vyriausybė ją dar labiau sugriežtino. Už pažeidimus siūlomas baudos – iki 120 eurų už pardavimą ir iki 50 eurų už perdavimą nepilnamečiams. Pasak iniciatorių, tikslas yra mažinti alkoholio vartojimo įpročių formavimą tarp jaunimo.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, o daugiau saulės teks Suvalkijai ir kitiems pietvakariniams rajonams. Vietomis trumpai palis, pūs vakarinių krypčių vėjas iki 13 m per sekundę greičio. Kuo arčiau jūros bus tuo vėsiau, temperatūra pasiskirstys tarp 14 ir 20 laipsnių šilumos.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Easy FM Kaune. 97 ir 1/100 FM dažniu.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
5: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai – dėmesio. Paskolos verslui – nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau – Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
7: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Liubavo dvaras rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 16 amžiaus. Pirmas žinomas jo savininkas buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas Albertas Goštautas. Išmirus Goštautų giminiai dvaras perėjo valstybei. Nuo 1544 jį valdė Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas. Tarp dvaro savininkų buvo ir LDK kunigaikštis Mikalojus Radvila Rudasis, rūmų iždininkas grafas Jonas Antanas Tiškevičius bei daugelis kitų. Dabar skulptoriaus Gintaro Karoso iniciatyva Liubavo dvaro sodyba tiriama, restauruojama ir pritaikoma muziejui. 2012 metais už restauracijos kokybę Liubavo dvaro vandens malūnui muziejui suteiktas ES kultūros paveldo prizas ir Europa Nostra apdovanojimas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ebolos protrūkį galimai sukėlė žmogus susikrėtę šiuo virusu prieš 5 metus. Gvinėjoje dėl naujo protrūkio užsikrėtė 18 žmonių, 9 iš jų mirė. Mokslininkų šokiruoja tai, kad žmogus, kuris išplatino šį virusą, galimai juo užsikrėtė dar prieš 5-6 metus. Tokias išvadas daro iš to, kad organizme rastas būtent prieš 5-6 metus plitęs ebolos variantas, kuris vėliau buvo suvaldytas. Mokslininkai žinojo, kad šis virusas gali labai ilgai tyliai tupėti žmogaus organizme, kol suaktyvėja, tačiau nesitikėjo, kad šitaip ilgai.
2: Čia Easy FM.

0: ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks ryto.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pūgų trukmė ir tikimybė Lietuvos teritorijoje varijuoja. Daugiausia valandų jos jaučia pietinėje Žemaičių aukštumos dalyje. 100-130 valandų per metus. Ir rytų Lietuvoje nuo 60 iki 70 valandų. Kitur maždaug 30-60 valandų per metus. Vienos pūgos vidutinė trukmė yra beveik visa darbo diena, tai yra 6-7 valandos. Per metus pūguotų dienų būna nuo 10 iki 25, bet yra buvę žiemų, kai pūgos siautėjo 40 dienų, o Žemaičių aukštumoje net 55 dienas per metus. Dažniausiai pūgos pasitaiko sausį ir vasarį, bet gali kilti nuo lapkričio iki kovo mėnesio. Viena ilgiausių pūgų siautėjo 1969 metais vasarį Panevėžyje. Ji truko daugiau nei 3 paras. Vėjo greitis buvo 16 metrų per sekundę, o gūsiuose iki 20 metrų per sekundę.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: pirmos valandos.
1: Žinios.
0: Prezidentūra įspėja, kad Rusijos kaltinimų Lietuvai aplinkoje galimos rimtos provokacijos. Donaldas Trumpas tikisi susitarimo ir teigia atidėjęs naują ataką prieš Iraną. Naujas ebolos protrūkis kilo Konge. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusijai kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis žinių radijui pabrėžė, jog tai susiję ne tik su propaganda Rusijos viešojoje erdvėje, bet ir šalies specialiosiomis tarnybomis. Pačius kaltinimus patarėjas pavadino absurdiškais. Matulionis taip pat sakė, kad prezidentūra informaciją apie Utenos rajone sekmadienį rastą nukritusį droną gavo šiek tiek pavėluotai. Vis dėlto jo teigimu šiuo metu svarbiausia susitelkti veikimo algoritmų efektyvinimą, o ne į kritiką vieni kitiems. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjo šiuos planus, nes įžvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdęs ataką, raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams. Tačiau jis pridūrė nurodęs kariuomenei būti pasirengusiai bet kurią akimirką pradėti plataus masto Irano puolimą, jeigu nebus pasiektas priimtinas susitarimas. Iranas patvirtino, kad per tarpininką Pakistaną buvo keičiamas informacija su Jungtinėmis valstijomis. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradeda 2 dienų vizitą Kinijoje, kur surengs derybas su šalies lyderiu Si Jinpingu. Pasak analitikų, šiuo vizitu siekiama parodyti, kad jų ryšiai yra tvirti. Putino kelionė buvo patvirtinta praėjus vos kelioms valandoms po to, kai penktadienį Donaldas Trumpas baigė savo vizitą Kinijoje. Kremliaus pareigūnai tvirtino, kad vizitas buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesioginis atsakas į Trumpo vizitą. Tikimasi, kad Si Jinpingas informuos Putiną apie šias derybas. Kremliaus teigimu lyderiai ketina pasirašyti bendrą deklaraciją ir aibę dvišalių susitarimų. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos viruso protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Protrūkį sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Manoma, kad yra didelė išplitimo platesnėme regione rizika. Naujausiais duomenimis per dabartinį protrūkį jau mirė daugiau nei 130 žmonių, pranešta apie maždaug 400 įtariamų atvejų. Ebolos virusu užsikrėtęs Jungtinių valstijų pilietis bus gydomas Vokietijoje. Asmuo dirbo Kongo Demokratinėje Respublikoje. Per šaudynes Pietų Kalifornijos mečetės komplekse žuvo 3 žmonės, o 2 įtariami paaugliai šauliai vėliau buvo rasti negyvi automobilyje, kur greičiausiai nusišovė. Policija pranešė, kad greitojo reagavimo komandos aukas rado prie San Diego islamo centro, o vėliau ten pat rado ir 18 bei 17 metų amžiaus šaulius, kurie taip pat rasti negyvi. Policija šį atvejį tyrė kaip nusikaltimą iš neapykantos. Tarp 3 žuvusiųjų yra islamo centro apsaugininkas, kurio reakcija padėjo išvengti dar kruvinesnio išpolio. Prezidentas Donaldas Trumpas šaudynes pavadino siaubinga situacija.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
0: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: laiko ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Reklama.
1: Pacientai patvirtino, čia neskauda. Šypsenos akademijoje 93% pacientų plombavimo metu nejautė jokio skausmo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir netrukus Šiauliuose.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas. EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Alex Harrow knygą Starlingų namas. Opalė Makoj žino, kad geriau nesertinti prie Starlingų namo ir vienišo jauno jo paveldėtojo. Artūras Starlingas, keistas, nuo žmonių besislapstantis atsiskyrėlis, jau daug metų kursto šiurpius gandus ir pasirodo Edeno miestelio gyventojų košmaruose. Tačiau vienas netikėtas susitikimas visiems laikams susaisto Opalės ir Artūro gyvenimus. Ji pasiryžusi išsiaiškinti sudėtingos Artūro praeities paslaptis. Kodėl jis niekomet neišeina už namo vartų? Kur dingo ankstesni šio namo šeimininkai? Ar tiesa, kad peržengus Starlingus slenksti nebėra kelio atgal? Opalės ir Artūro ryšys nenumaldomai stiprėja, tačiau tai pavojinga ne tik jiems patiems, bet ir visam Edenui. Ar jo gyventojų košmarams lemta išsipildyti? Šiame dulkėtame Kentukio angliakasių miestelyje, kur pramoninis peizažas persipina su gotikinė mistika,

autorė meistriškai dekonstruoja klasikinį gražuolės ir pabaisos motyvą. Pats namas romane įgyja kone mitologinį statusą. Jo sienos kvepuoja, koridoriai keičia formą, o bibliotekoje saugomos ne tik senovinės knygos, bet ir mislingos 19-ojo amžiaus iliustratorės Eleonoros Starling palikimas. Būtent per jos paliktas užuominas skaitytojas vedamas gilyn į tamsųjį Edeno metraštį, kuriame susiduria godumas, rasizmas ir netgi ekologinė grėsmė. Alix Harrow – išskirtinis, nenuginčiamas talentas, be abejonės vienas įsimintiniausių literatūroje pavaizduotų užkeiktų namų, įtraukiantis pasakojimas apie troškimus, melus ir šeimos prakeiksmus. Štai tokie yra atsiliepimai apie kūrinį ir jo autorę, kuri yra iš Kentukio kilusi rašytoja, garsi šiuolaikinės fantastikos ir magiškojo realizmo kūrėja, laimėjusi Hugo premiją. Ji išsiskiria unikalių gebėjimų senąsias pasakas ir gotikinę tradiciją paversti moderniomis, socialiai jautriomis istorijomis, o jos stilius turtingas, metaforiškas ir itin atmosferiškas, gebantis sukurti jausmą, kad skaitote ne šiaip knygą, o seniai pamestą dienoraštį. Alix Harrow romanas Starlingų namas tapo vienu skaitomiausių 2023 metų fantastikos žanro romanų. Washington Post ir Observer paminėjo jį tarp reikšmingiausių sezono knygų, o Waterstones knygynas paskelbė mėnesio knygą. Ir neatsitiktinai, šis romanas tikras meilės laiškas gotikiniai literatūrai, tačiau perrašytas šiuolaikiniam skaitytojui. Harrow pavyko sukurti istoriją, kuri tuo pat metu yra bauginanti ir jauki. Tai knyga tiems, kurie vaikystėje ieškodavo slaptų durų spintose, o suaugę suprato, kad didžiausios pabaisos dažniausiai slepiasi ne po lova, o žmonių širdise ir nutylėtose istorijose. Knygą vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki!

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
4: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas siunčia aiškų signalą. Susiskaldžiusi Europa naudinga ne tik Rusijai ir Kinijai, bet ir jungtinėms valstijoms. Pasak jos, visos didžiosios pasaulio galios mieliau derėtųsi su silpnesne tarpusavyje nesutariančia Europa, todėl bendrijos vienybė tampa strateginiu ginklu. Jos žinutė paprasta, jei Europa nori išlikti svarbi pasaulio žaidėja, ji turi veikti kaip vieningas blokas, o ne kaip atskiros 27 valstybės. Tačiau ar tai įmanoma? Kodėl ne tik Rusija ir Kinija, bet jau ir Jungtinės valstijos nori, kad Europos Sąjunga susiskaldytų? Kodėl būtent taip žiūrima iš Jungtinių valstijų perspektyvos į strateginę partnerę Europą? Ir ar visa Europa supranta, kad didžiosios jėgos bando kažkaip tą Europos Sąjungą suskaldyti? Apie tai ir pasikalbėsim su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki. Tai tas tikslas, kodėl reikėtų skaldyti Europą Rusijai ar Kinijai, atrodytų jau seniai yra aiškus, bet kam jungtinėms valstijoms skaldyti savo strateginę partnerę, čia turbūt šiek tiek įdomiau. Kaip jūs sakytumėt, kodėl?
5: Va čia ir norėčiau dvi pastabas pasakyti. Visų pirmiausiai, Kaja Kallas, kaip sakykime, kaip mes ją vadiname Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrė, yra labai neatsargi. Mes jau turbūt ir šitoje jūsų laidoje gal kokius 3 ar 4 kartus sakėm tą patarlę apie diplomatus, kad diplomatas 10 kartų gerai pagalvoja prieš nieko nepasakydamas. Ir niekad nereikia painioti viešųjų ryšių su diplomatija, net jeigu ir tai, ką pasakė Kaja Kallas, nemaža dalim yra tiesa, jeigu kalbėt apie šiuolaikinę Trumpo Ameriką. Ir dabar vėlgi, jeigu mes prisiminsime visą kontekstą, tai pradėti reikėtų nuo to, kad matyt, Kaja Kallas įskaudinta to, kad pirmas iki labai aštriai pasisakė apie Jungtinės Amerikos valstijas ir ten nebuvo priimta. Tai jau diplomatijos, sakykime, Europos Sąjungos diplomatijos vadovai jau yra didelė problema. Bet, vyksta viskas kaip vyksta ir vėlgi dabar leido savo užlipti ant to pačio greblio. Dabar sabėjočiau ir antrų, sakykime, jos posakio argumentų, kad Amerika nori. Mes ir jūsų laidose ir aplamai, aš daug kartų kalbėjau, sakau savo nuomonę, aišku, Amerikos interesas, kurio Trumpas nesupranta, yra kuo stipresnė ir geresnė sąjunga, galbūt renovuota, atnaujinta transatlantinė sąjunga, atnaujinta prekybinė sąjunga su Europa kitokia, kurioje pašalinti kai kurie galbūt jų Amerikos nuomonė neteisingi elementai įneštų didesnį kažkokį teisingumą ir išsaugotų tą tvarką. Esu įsitikinęs, kad Amerikos interesas ir Amerikos galia ir Amerikos politinė, karinė, diplomatinė visokia galia, kaip ir Europos, beje, priklauso nuo tos vertybinės transatlantinės sąjungos sėkmės. Ir tai išlieka ir dabar, nežiūrint to, kad Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir dabartinė administracija šito nesupranta. Ta kalbėjo Kissingeris, turbūt vienas iš didžiausių diplomatų Amerikos ir pasaulio, ta kalbėjo Bžezinskis. Jūs galite rasti šimtus politologų, kurie nagrinėja, kur yra tie, nežiūrint, kad lyg ir mažiau Europos Sąjunga mokėjo už gynybą, kur yra tie elementai, kurie yra taip naudingi Europos Sąjungai. Ir dabar vat, pasižiūrėkim, Europos vienybė čia galbūt pasakysiu argumentą. Pasižiūrėkim Lenkijos situaciją. Ką tik pasakė Trumpas, užpykęs ant Vokietijos, Italijos ir Ispanijos, jis išveda 5000 karių iš Vokietijos po to pasigirti. Dabargi mes klausom kongresą klausimus, kur kariškai aiškina, paklausti, kodėl Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų karių Lenkijoje rotacija sustabdoma. Jog dalis karių išvyks ir nauji neatvyks. Na ir atsakymas mane pašiurpino. Atsakymas buvo toks, klausykit, mes pažadėjom išvesti iš Vokietijos 5000, bet ten visa logistika, ten visi svarbus reikalai, ten Irako karas, ten mes turim viską iš ten vežti, ten neišeina, bet kadangi Trumpas liepia, tai mes išvedam, na, iš didžiausio Navrockio Lenkų prezidento ir didžiausio asmeniškai pažįstamo Trumpo sąjungininko ir Trumpo užtarėjo, čia pagrindinio turbūt gynėjo Europoje dabar, kaip Orbano nėra, lūpų, dabar girdim, kad, na, išvedam iš Lenkijos, nes nes nu, iš Vokietijos sunku išmest, nu, neieškom tų pinigų, kuriuos pametėm, kaži kur, ten kur pametėm, o ieškom pažibintų, nes ten šviesiau, patogiau čia išmest. Tai ir Lietuvai čia yra didelė pamoka, ir Europos Sąjungai didelė pamoka. Jeigu mums siūlys dvišalių santykius ir kokius užtarimus Europos sąskaitą, tai tokiu atveju mes, na, manau, tikrai neturim ryštis jokiai sąjungai su Trumpo Jungtiniam Amerikos valstijom, nes tai kitą dieną gali apsiversti 180 laipsnių kampų ir gausim antrų to viesdo galų savo per galvą už tai, kad buvom tokie geri ir Europos sąskaitą bandėm susikurti savo saugumą, kas natūralu ir labai svarbu Lietuvai.
4: Bet ar mes tai suprantam, ponia Valionė, nes dabar mes galim girdėti apie tas baltarusiškų trašų tranzitą, labai daug šito tema yra kalbama ir kalbama apie tai, kad Lenkai kažkaip bando irgi dėl to baltarusiškų trašų tranzito derėtis ir atrodytų jau čia pleištas atsiranda, nes tarsi tai mūsų dalykas, mes norim kažkaip šitą momentą išnaudoti, bet štai Lenkai jau atrodytų lipa ant kulnų. Ar supranta šalis, kad nereikia kažkaip bandyti įsiteikti jungtiniams valstybėms?
5: Visada supranta. Va čia ir yra didžiausia visų laikų žmonių bėda, visų karų pradžia, kad solidarumas, kaip ir 39 metų rugsėjo 1, jau buvo labai tvirtos sutartys Lenkijos su Jungtinė karalystė, su Prancūzija, kad gynyba, kad einam. Taip pat, aišku, 39 metų rugsėjo 1 dienom ir Jungtinė karalystė ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai, bet nieko nekariavo, buvo ten pasistumdymas Prancūzijos ant sienos, bet palaukė, kol juos po vieną visus suvalgė, ir liko tik tai už okeano. O tada jau Čerčilis suprato, jog net ir su priešais komunistais, su Stalinu reikia tartis, kad na, nugalėti didžiausią pavojų Jungtinėje karalystėje. Manau, kad tas solidarumas, jis nėra išmokstamas. Mes išmokom po pirmą pasaulinę, po antrą pasaulinę, ir po pirmą. Išmokom, reiškia, sukūrėm tautų sąjungą, Vilsonas labai įtakojo jos kūrimą, bet nuvažiavo Amerikos senatas, ne ratifikavo Versalio sutarties, Amerika nedalyvavo ir vat be Amerikos, kaip Europa šunkeliais iki antro pasaulinio karo. Dabargi Trumanas 45 metais tikrai sukūrė tvirtą vertybinę sąjungą, suprasdamas ir Amerikos ir Europos interesus. Iki dabar buvo viskas tvarkoje. Ateina žmonės, kurie nesupranta. Natūralu Rusija, imperija, fantominiai skausmai, noras grįžti, ekonomika ne silpna, technologijos silpnos, konkuruoti negali. Kokie yra instrumentai, tokius naudojamės. Kariaujam. Kinija, kuriai reikia prekybos, jinai stumia vėl visus iš šalis ir iš lėto, matom, kaip nieko nepešęs, dėja, Trumpas grįžo iš Jungtinės Amerikos valstijos, iš Kinijos ir dabar didžiausios analizės jūs spaudoj, kad vėl viskas blogai. Mums naudingiausia ir svarbiausia ta vieta, matyti, o pokalbis eina į pabaigą, ką reikia pasakyti. Jūs pasakėte esminį žodį pačioj pradžioj. Solidarumas ir vienybė Europos Sąjungoje, greiti veiksmai, turim ekonomikas geras, turim geras kariuomenės, vis gerėjančias. Jeigu palyginsit su Rusija, viskas atrodo labai neblogai, neturim sistemos, politinės valės ir mechanizmų, kurie leistų solidariai atsiliepti į tuos iššūkius, kurie gali mūsų laukti. Ir tai reikia kurti, reikia daryti. Ir čia kalas yra 100% teisi, tik mūsų vienybė, europinė vienybė yra tai, kuo mes galim pasitikėti šitam naujajam didžiųjų galių pasistumdėme dėl galios ir įtakos šiam 21 amžiaus pasaulyje.
4: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis buvo su mumis.
2: Gyvenu Europoje.
3: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Oro gynybai išvystyti prireiks daugiau nei anksčiau skirti 500 milijonų eurų, teigia prezidento patarėjas. Šalčininkuose Teisėsauga vykdo operaciją, tačiau plačiau nekomentuoja. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti prireiks daugiau lėšų, nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Žinių radijui Matulionis sakė, kad kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį susijusią su oro gynyba. Jis sakė, kad ne viskas buvo padaryta ir po pernykščių sprendimų. Pasak Matulionio, išvysčius iš ankstinę perspėjimo sistemą, norėtųsi, kad apie sieną kirtusius dronus operatyviai sužinotų ir šalies gyventojai. Prezidento patarėjas taip pat ragino politikus neversti vieni kitiems kaltės dėl to, jog oro gynybos srityje iki šiol buvo nuveikta nepakankamai. Šalčininkuose šį rytą vykdoma policijos operacija. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė patvirtino patį faktą, tačiau daugiau detalių nekomentuojama. Policijos atstovės teigimu operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė planavęs didelį naują puolimą prieš Iraną, tačiau atidėjo šios planus, nes įžvelgė viltį pasiekti susitarimą dėl karo užbaigimo. Trumpas teigė sustabdęs ataką raginant Persijos įlankos arabų sąjungininkams, tačiau jis pridūrė nurodęs kariuomenį būti pasirengusiai bet kurią akimirką pradėti plataus masto Irano puolimą, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas. Iranas patvirtino, kad per tarpininką Pakistaną buvo keičiamas informacija su Jungtinėmis valstijomis ir sakė, kad Teheranas aiškiai išsakė savo susirūpinimą. Pasaulio sveikatos organizacija dėl Ebolos viruso protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Protrūkiai sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Manoma, kad yra didelė išplėtimo platesnėme regione rizika. Naujausiais duomenėmis per dabartinį protrūkį jau mirė daugiau nei 130 žmonių, pranešta apie maždaug 400 įtariamų atvejų. Ebolos virusu užsikrėtęs Jungtinių valstijų pilietis bus gydomas Vokietijoje. Asmuo dirbo Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šilutės rajone žuvies perdirbimo įmonėje kilo gaisras. Kaip informavo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, ant pastato stogo dega saulės baterijos. Gaisro gesinimui pasitelktos 4 automobilinės cisternos ir automobilinės kopėčios. Gaisrą gesina Šilutės ir Klaipėdos pajėgos. Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, kad dega gamybinio pastato stogo konstrukcijos. Pirminiais duomenimis pastate žmonių nėra. Šilutės rajono savivaldybė paskelbė, kad gaisras kilo įmonės Dauparų žuvis teritorijoje. Vilniaus apygardos teismas ketino pradėti nagrinėti Antano Kandroto pravardę celofanas ir Andrėjaus Lobovo apeliacinius skundus byloje, kurioje jie nuteisti už neapykantos kurstimą ir viešosios tvarkos pažeidimą, bet posėdis buvo atidėtas. Teismas gavo Kandroto celofano advokato prašymą atidėti posėdį dėl jo paties sveikatos sutrikimo ir dėl jo ginamojo sveikatos būklės. Advokato teigimu į Baltarusiją išvykęs Kandrotas celofanas pateko į intensyviosios terapijos skyrių. Jį ištiko infarktas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ruošdamiesi Apollo programai, kuri buvo skirta ambicingam tikslui nugabenti pirmuosius žmonės į mėnulį, Jungtinių Amerikos valstijų astronautai kovojo dėl galimybės jų šeimos nariams gauti draudimo išmoką, tuo atveju, jei jie žūtų kosminės misijos metu. Tikimybė, kad taip gali atsitikti, buvo didelė. Tačiau būdas, kaip surinkti pinigų astronautų šeimoms, jų galimo žūties atveju buvo rastas. Kiekvienas misijos dalyvis pasirašė daugybę Apollo programai skirtų atvirukų. Buvo skaičiuojama, kad tuo atveju, jei astronautai žūtų, atvirukai taptų itin vertingi ir pardavus juos aukcione būtų galima paremti astronautų šeimas.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vindzorai yra vieni labiausiai atpažįstamų žmonių planetoje. Nors jų oficialius įgaliojimus griežtai riboja įstatymai ir tradicijos, jie sulaukia žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio iš dalies dėl istorinių ceremonijų regalijų, bet ir dėl to, kad visuomenė žavi jų asmeninis gyvenimas. Velionė karalienė Elžbieta II buvo to įsikūnymas. Monarchija, su kuria visi norėjo išgerti arbatos, jei ne dėl kokios nors kitos priežasties, tai bent dėl to, kad ilgai valdo. Elžbietos antrosios įtaka iš dalies lėmė tai, kad per 70 karaliavimo metų jis surengė daugiau kaip 100 valstybinių vizitų, susitiko su prezidentais, ministrais, pirmininkais iš viso pasaulio ir valdė nuo šaltojo karo iki informacinio amžiaus.
2: Easy FM.

0: Seimas iš naujo svarstys draudimai Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Parlamento vadovas turės daugiau pavaduotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Už tai, kad Seimas svarstytų gražintą įstatymą, iš naujo balsavo 104 Seimo nariai, o kad jis būtų laikomas nepriimtų 3. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo priimtas įstatymas sudarytų galimybę Lietuvos teritorijai plaukti laivams su branduoliniu ginklu, o tai prieštarautų konstitucijai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos keitimą. Pasak Oleko, verta svarstyti galimybę Lietuvai atsidurti po kitų NATO valstybių siūlomų branduolinių skėčių, bet dėl to reikia sutarimo valstybės gynimo taryboje. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad Rusija kaltinant Lietuvą oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams, galimos labai rimtos provokacijos. Matulionis žinių radijui pačius kaltinimus pavadino absurdiškais. Prezidento patarėjas taip pat sakė, kad integruotai oro gynybos sistemai išvystyti prireiks daugiau lėšų nei anksčiau tam numatyti 500 milijonų eurų. Jo teigimu, kitą savaitę valstybės gynimo taryba aptars padėtį susijusią su oro gynyba. Matulionis taip pat sakė, kad prezidentūra informaciją apie Utenos rajone sekmadienį rastą nukritusį droną gavo šiek tiek pavėluotai. Seimo pirmininkas Juozas Olekas galės turėti ne 7, o 8 pavaduotojus. Parlamentarai priėmė atitinkamą Seimo statuto pataisas. Olekas anksčiau yra sakęs, kad nauja vicepirmininko pareigybė bus skirta opozicijos atstovui. Anot jo taip siekiama užtikrinti solidaresnį Seimo darbą. Seimo pirmininko pavaduotoju turėtų tapti demokratų frakcijos vardan Lietuvos atstovas. Šalčininkuose vykdoma policijos operacija. Vilniaus policija patvirtino patį faktą, tačiau daugiau detalių nekomentuoja. Operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė taip pat patvirtino, jog teisėsaugos pareigūnai rytą buvo atvykę į savivaldybės patalpas, tačiau kokiu tikslu neatskleidžiama. Pasak jos, pareigūnai jau paliko savivaldybę. Pasaulio gimnastikos organizacija atšaukė ribojimus įvestus rusų ir baltarusių sportininkams po invazijos į Ukrainą. Tai reiškia, kad abiejų šalių gimnastai gali grįžti į varžybą su savo vėliavomis ir himnais, o ne kaip neutralų sportininkai. Be to atsisakyta reikalavimų, kad jie neturėtų aktyviai remti karo Ukrainoje. Dziudo ir plaukimo atstovai taip pat balsavo už visišką abiejų šalių grąžinimą, o boksas apsiribojo Tarptautinio olimpinio komiteto pavyzdžių ir atšaukė apribojimus tik baltarusiams. Kitos organizacijos, pavyzdžiui, Tarptautinė dailiojo čiuožimo federacija ir Pasaulio lengvosios atletikos organizacija, toliau visiškai neįleidžia abiejų šalių sportininkų į savo varžybas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Šiandien vietomis daugiausiai šiauriniuose rajonuose numatomas nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnė šilumos. Vakaruose kai kur sušils iki 15 laipsnių. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. There's a freedom within. There's a freedom without. Try to catch the

0: reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ankstyvaisiais viduramžiais Europoje buvo įprasta, kad visi namų gyventojai nuo pono iki žemiausio tarno susirinkdavo valgyti kartu prie vieno stalo. 13 amžiuje Anglijos vyskupas taip patarė Linkolno grafieniai. Uždrauskite pietauti ir vakarieniauti ne bendroje salėje, slapčia privačiuose kambariuose, nes tai didina išlaidas ir nedaro garbės ponui ir poniai. Citatos pabaiga. Valgytojai turėjo laikytis tam tikrų etiketo taisyklių. Nešnypšti nosies į kaimyno rankovę, į savoje šnypšti matyt buvo normalu, nespjaudyti į dubenį paduotą rankoms plauti ir nesvaidyti kaulų per petį prieš tai neįsitikinus, kad už nugaros nestovi patarnautojas. Žemesnio rango valgytojai turėjo prie stalo patarnauti aukštesniems, jaunesni vyresniems, o vyrai moterims. Beje, moterims buvo sunku išlaikyti švarą ir delikatumą puotose, kur visi valgydavo rankomis iš bendrų dubenų. Todėl jos valgydavo labai mažai arba prisijungdavo tik tada, kai didžioji dalis patiekalų jau būdavo sudorota.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Australijos žemyne gyvenantis gyvūnas ančiasnapis ir dvi echidnų rūšys yra vieninteliai kiaušinius dedantys žinduoliai. Po gimimo mažyliai maitinasi motinos pienu, tačiau kitaip nei kiti žinduoliai, ančiasnapiai neturi spenelių, o yra tik pieno liaukos, iš kurių bėgant į pieną ir laka jaunikliai. Po 6 savaičių jaunikliams užauga kailis ir jie jau gali trumpam palikti lizdą.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Prezidentūra užsimena apie galimas Kremliaus provokacijas Lietuvos atžvilgiu. Pareigūnai mato poreikį diskutuoti apie konstitucijos keitimą dėl branduolinio ginklo. Dėl LRT pataisų gali būti šaukiamas neeilinis Seimo posėdis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prezidentūros atstovams užsiminus apie galimus Kremliaus išpolius Lietuvos atžvilgiu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad provokacijos įvairiomis formomis galimos. Anot jo, tam reikia būti pasiruošus ir incidento atveju nepanikuoti. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako, neturintis tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas, tačiau jų tikimybės neatmeta. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis interviu žinių radijui perspėjo apie galimas rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgiu, Kremliui kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukurianti galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo priimtas įstatymas prieštarauja konstitucijai. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sakė, kad šalies vadovas pritarė diskusijoms dėl konstitucijos keitimo, jeigu Lietuvoje būtų norima dislokuoti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų svarstyti konstitucijos keitimą. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius taip pat sakė matantis poreikį tokioms diskusijoms. Parlamentui ketvirtadienį planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų LRT įstatymo pataisų. Seimo darbo grupėje paruoštas LRT įstatymo pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad komitetas įvertino ir atsižvelgė į rekomendacijas. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius mano, kad naujasis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius turėtų prisimti atsakomybę ir vadovauti ministrų kabinetui. Sinkevičius teigė, po rinkimų netmetantis, kad iki Seimo kadencijos pabaigos galėtų palikti Jonavos mero kėdę ir pradėti darbą centrinėje valdžioje. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydama pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių viešųjų pirkimų procedūrų. Tokių veiksmų ministerija ėmėsi po to, kai atliko vidinį aplinkybių tyrimą. Jo metu buvo vertinama socialinės paramos šeimai informacinės sistemos administravimo paslaugų įsigijimas. Pasak institucijos, pirkimas galėjo būti suderintas su konkrečiu paslaugų teikėjų. Be to, tyrimo metu nustatyta ir galimų dokumentų klastojimo bei apgaulingos apskaitos požymių. Šalčininkuose vykdoma policijos operacija. Vilniaus policija patvirtino patį faktą, tačiau detalių nekomentuoja. Operaciją vykdo Lietuvos kriminalinės policijos biuras. Šalčininkų rajono savivaldybės atstovė taip pat patvirtino, kad pareigūnai buvo atvykę į savivaldybės patalpas, tačiau kokiu tikslu neskleidžiama.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime.
4: Easy FM.

0: reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1990-aisiais Didžioji Britanija ir Iranas atnaujino diplomatinius santykius, kurie buvo nutraukti 88-aisiais metais, kai pasirodė britų autoriaus Salmano Rushdžio novelė Šetoniškos eilės. Knyga sulaukė islamo bendruomenės pasipiktinimo. Po to, kai Šetoniškos eilės 1988-aisiais buvo publikuotos, daugelyje valstybių kilo musulmonų protestai. Ir kai kuriuos šių protestų temdė smurtas. Musulmonai sako, kad šiame romane šventvagiškai rašoma apie pranašą Muhametą ir tyčiojamasi iš Korano bei ankstyvosios musulmonų istorijos įvykių. Dėl šios knygos velionis Irano lyderis Ajatola Ruhola Chomeinis 1989-aisiais metais paskelbė autorių mirties nuosprendžio fatvą dėl šventvagystės. 1998-aisiais Irano vyriausybė oficialiai atsiribojo nuo tos pirmosios fatvos, dėl kurios Rushdis 9 metus turėjo slapstytis. O kai 2007-aisiais Salmaną Rushdį britai nusprendė įšventinti į riterius, dalis musulmonų protestavo, teigdami, kad jo literatūra yra įžeidžianti musulmonus.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Islandija gali būti paskutinė beveik Teksaso dydžio žemyno, vadinamo Islandija, liekana, nuskendusio po Šiaurės Atlanto vandenynų maždaug prieš 10 milijonų metų. Life Science rašo, kad dalis ekspertų skeptiškai vertina Islandija žemyno egzistavimą, nes remiasi iki šiol surinktais įrodymais. Tačiau tyrimą atlikę mokslininkai teigia, kad ši teorija paaiškina ir geologinės vandenyno dugno ypatybes. Ir tai, kodėl žemės pluta po Islandiją yra daug storesnė nei turėtų būti. Įdomu, kad jeigu būtų įrodyta, jog Islandijos žemyninė pluta siekia kur kas toliau nei manyta iki šiol, pagal tarptautinę teisę nafta, kuri yra po Islandiją, priklausytų būtent tai šaliai.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: dienos.
1: Estijoje numuštas į šalies oro erdvę įskridęs dronas. Latvijos rytinio pasienio gyventojams vėl išsiųstas perspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvėje. Maskva teigia, kad Ukraina ruošia smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Estija vidurdienį paskelbė pavojaus pranešimą dėl galimos dronų grėsmės šalies pietuose. Toks įspėjimas buvo paskelbtas ir Latvijoje. Estijos gynybos ministras portalui Delfi pranešė, kad į šalies oro erdvę įskrido dronas. Šiuo metu jis jau numuštas. Anot estų ministro, droną numušė Baltijos šalių karinės oro pajėgos. Tai pirmas kartas, kai patys numušėme droną, pabrėžė ministras. Pasak jo, tai greičiausiai buvo ukrainietiškas dronas nukreiptas į Rusijos taikinius. Anksčiau skelbta, kad oro pavojus kilė startu ir dar 5 Estijos apskrityse. Latvijos rytinėme pasienyje gyvenantiems žmonėms taip pat prieš pat vidurdienį buvo išsiųstas pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Apie grėsmę pranešta Kraslavos ir Luzos savivaldybėse. Vėliau pranešimas taip pat išsiųstas Preilių ir Rezeknės savivaldybių bei Rezeknės miesto gyventojams. Šalies oro erdvėje buvo pakelti NATO naikintuvai. Rusijos užsienio žvalgyba pranešė, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadovybė tariamai ruošė smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos. Rusų žvalgybos teigimu Kijevas neketina apsiriboti tik Baltijos šalių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms suteiktais oro koridoriais. Esą planuojama dronus leisti ir iš šių valstybių teritorijos. Taip pat buvo pridurta, kad į Latviją neva jau buvo išsiųsti Ukrainos nepilotuojamųjų sistemų pajėgų kariai. Prezidentūros atstovams užsiminus apie galimus Kremliaus išpolius Lietuvos atžvilgiu, Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad provokacijos įvairiomis formomis galimos. Anot jo, tam reikia būti pasiruošus ir incidento atveju nepanikuoti. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas Rimantas Sinkevičius sako, neturintis tarnybų informacijos apie planuojamas Rusijos provokacijas, tačiau jų tikimybės neatmeta. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis šį rytą interviu žinių radijui perspėjo apie galimas rimtas Rusijos provokacijas Lietuvos atžvilgiu, Kremliui kaltinant Vilnių oro erdvės suteikimu ukrainietiškų dronų antskrydžiams. Sinkevičiaus teigimu, geopolitinė situacija išlieka rimta, o dabar stebimas tam tikras paūmėjimas. Jungtinės valstijos paskelbė stiprinančios atsargumo priemonės, kad užkirstų kelią ebolos viruso plitimui, skaitant patikras oro uostuose ir laikiną vizų išdavimo sustabdymą. Pasaulio sveikatos organizacija dėl ebolos viruso protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį. Protrūkį sukėlė reta viruso atmaina, nuo kurios nėra vakcinos. Virusu užsikrėtė Konge dirbantis amerikietis. Vokietija ruošėsi jį priimti ir gydyti. Seimo narys socialdemokratas Algirdas Sysas siūlys atsisakyti 1,5% valstybės paskatos antrosios pakopos pensijų kaupime. Politikas teigia nebijantis, kad tai dar labiau paskatins gyventojų pasitraukimą iš sistemos ir tikina, jog valstybės lėšas galima išnaudoti geriau, padidinti išmokas dabartiniams pensininkams. Jo teigimu, tai leistų kas mėnesį mokėti papildomai po 33 eurus. Seimo narys jau pasiūlė. Kol kas neregistravo, tai ketina padaryti prieš kitų metų valstybės biudžeto svarstymą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
2: derliaus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vienas didžiausių kokaino kontrabandininkų Pablo Escobaras išleisdavo 2500 dolerių gumytėms. Jomis Escobaro pavaldiniai surišinėdavo banknotų krūvelės. Narkotikų prekeiviai išplauti pinigai galėjo būti kaupiami tik grinais. Žinant, kad kartelė sugeneruodavo apie 420 milijonų dolerių per savaitę, susikaupdavo nemenki kiekiai banknotų. Juos reikėjo tvarkingai sudėlioti, kad būtų lengviau suskaičiuoti ir kaupti. Devintajame dešimtmetyje geresnio būdo nei dolerių krūvelių rišimas gumytėmis, kokaino karalius nerado.
2: Čia Easy FM. We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
2: Septyni kart septyni.

0: said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: 1970-aisiais Polas McCartney paskelbė, kad dėl nesutarimų su Johnu Lennonu laikinai nutraukė bendradarbiavimą su The Beatles ir iškart išleido savo solinį albumą. 1968-ųjų viduryje įrašinėjant dvigubą albumą The Beatles, dar žinoma kaip The White Album, prasidėjo bitlų dalyjimaisi ir nesutarimai. Ringo Staras, nepatenkintas savo vaidmenių grupėje, laikinai grupę paliko. Jį prie būgnų pakeitė McCartney. Naujoji Lennono mergina Yoko Ono nuolat būdavo šalia įrašinėjimų metu. Tas nepatiko kitiems grupės nariams. Bitlai taip pat jautė, kad McCartney pradėjo per daug dominuoti. Tad 1969 rugsėjį pats Lennonas pasitraukė iš grupės, bet viešai apie The Beatles iširimą buvo paskelbta tik 1970-aisiais. Nuo to laiko praėjo lygiai savaitė prieš išleidžiant pirmą McCartney solinį albumą.

0: Estijoje ir Latvijoje nauji dronų incidentai. Facebook'e veikia organizuotas propagandos tinklas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Estijos ir Latvijos pareigūnai pranešė apie oro erdvėje pastebėtus dronus. Keliuose abiejų šalių savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus. Estų pajėgos pranešė, kad bepilotį numušė naikintuvas. Estų gynybos ministras pranešė, kad į Estijos oro erdvę įskrido dronas ir jis buvo numuštas. Jo teigimu, Estija gavo iš ankstinę informaciją iš Latvijos pareigūnų. Anot ministro, greičiausiai tai buvo į taikinį Rusijoje paleistas Ukrainos dronas. Latvijos kariuomenė taip pat pranešė, kad vidurdienį į šalies oro erdvę įskrido dronas. Pasak kariškių, šiuo metu žinoma, kad Latvijos sieną kirto vienas dronas. Manoma, kad jis skrenda virš Preilių savivaldybės, tačiau situacija nuolat keičiasi. Šalies oro erdvėje pakelti NATO naikintuvai. Estijoje ir Latvijoje pastebėjus dronus, krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Ministro Roberto Kauno teigimu, visos atsakingos institucijos stebi situaciją ir yra pasirengusios reaguoti. Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. NATO oro policijos naikintuvai, kurie buvo aktyvuoti Baltijos oro erdvėje, sugrįžo į savo nuolatinio buvimo vietą. Dronų incidentas Lietuvoje fiksuotas sekmadienį, kai tikriausiai ukrainietiškas karinis bepilotis orlaivis nukrito Utenos rajone. Rusijos užsienio žvalgyba pareiškė, kad Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadovybė tariamai ruošė smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos. Rusų žvalgybos teigimu Kijevas neketina apsiriboti tik Baltijos šalių Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms suteiktais oro koridoriais. Planuojama dronus esą leisti ir iš šių valstybių teritorijos. Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politiką ir geopolitinę kryptimi. Tai rodo naratyvų bendrovės RepSense atliktas tyrimas. Analizė skleidė, kad viena pagrindinių medžiagų koordinuotam naratyvų stiprinimui tinkle tapo Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio įrašai. Taip pat pastebėta, kad tinkle aktyviai veikė Mindaugo Puidoko bei buvusio kandidato į prezidentus Eduardo Vaitkaus turinys. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė jau po 10 minučių. Kaip skelbiama ministerijos puslapyje, pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos daugiau kaip 5,5 milijono eurų. Paraiškas anksčiau buvo numatyta priimti iki 16 valandos. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutės. Seimo narys Algirdas Sysas siūlys atsisakyti 1,5% valstybės paskatos antrosios pakopos pensijų kaupime. Politikas teigia nebijantis, kad tai dar labiau paskatins gyventojų pasitraukimą iš sistemos ir tikina, jog valstybės lėšas galima išnaudoti geriau. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako esantis atviras svarstyti tokį pasiūlymą. Ministras pabrėžė, kad šiuo metu visų mokesčių mokėtų lėšos skiriamos remti dalies žmonių kaupimą pensijai. Vaitiekūnas taip pat sako nemanantis, kad antroji pensijų pakopa sugriūtų atsisakius valstybės paskatos. Sysas siūlys tokį pasiūlymą žada registruoti Seime svarstant kitų metų valstybės biudžetą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2010 metais Izraelio archeologai Jeruzalėje atrado 1500 metų senumo gatvę, kurią kadaise traukdavo daugybė krikščionių piligrimų ir kuri yra pavaizduota viename senoviniame šventosios žemės žemėlapyje. Nedidelis gatvės ruožas rastas kasinėjant netoli senųjų Džafos vartų Jeruzalės senamiestyje. Archeologijos tyrimai rajone atlikti prieš miesto valdžiai, pradedant įgyvendinti vieną infrastruktūros renovavimo projektą. Gatvė buvo atrasta iškasus 4,5 metrų gylio grindinį. Taip pat rasta vėlesnių laikotarpių pastatų liekanų ir 12 metrų ilgio, 8 metrų pločio bei 5 metrų gylio vandens saugyklą.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šampūnai skirti plauti plaukams neskaičiuoja nė 100 metų. Dar 20 amžiaus pradžioje žmonės plaukus plaudavo su muilu, o muilo neturintys su šarmu arba duonos gira. Pirmasis keistas šampūnas išrastas 1927 metais. Jį sukūrė vokiečių išradėjas Hansas Švarskofas Berlyne. Įdomu, kad šampūno sukūrimo pradžioje jis nuo gabalinio muilo skiriasi iš esmės tik tuo, kad buvo skystas. Tik vėliau šio produkto sudėtį įmaišyta galvos oda ar plaukus tausojančių ingredientų.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Latvijoje ir Estijoje nauji dronų incidentai. Krašto apsaugos ministerija tikina, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Latvijos elektros perdavimo sistemos operatorius teigia, kad sutrikimus nulėmė ne trečiųjų šalių įsikišimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Rumunijos naikintuvai F-16 apie vidurdienį pietų Estijoje numušė į šios Baltijos šalies oro erdvę įskridusį droną. Gynybos ministras Hanas Pevkuras sakė, kad Estijos oro erdvės stebėjimo radarai ir oro pajėgų sistemos aptiko Estijos link skrendantį droną dar prieš jam patenkant į šalies oro erdvę. Pasak ministro, dronas nukrito pelkėtoje vietovėje, jo paieška tęsiama. Kariškių teigimu, dronas numuštas pirmą raketą. Latvijoje taip pat buvo paskelbtas įspėjimas apie grėsmę oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Vėliau paskelbta, kad užsienio dronas paliko šalies oro erdvę. Rytiniuose pasienio regionuose dėl drono pavojaus buvo sustabdytas traukinių eismas. Estijoje ir Latvijoje pastebėjus dronus, krašto apsaugos ministerija skelbia, kad Lietuvos oro erdvėje pavojaus nėra. Ministro Roberto Kauno teigimu, visos atsakingos institucijos stebi situaciją ir yra pasirengusios reaguoti. Lietuvos oro erdvėje incidentų nefiksuota. Dronų incidentas Lietuvoje fiksuotas sekmadienį, kai tikriausiai ukrainietiškas karinis bepilotis orlaivis nukrito Utenos rajone. Rusija meluoja apie Ukrainos smūgius Rusijai iš Latvijos teritorijos, teigia Latvijo aukšto rango pareigūnai. Prezidentas Edgaras Rinkevičius socialiniame tinkle pareiškė, kad Rusija meluoja, jog Latvija leidžia bet kokiai šaliai naudotis jos oro erdvė ir teritoriją atakoms prieš Rusiją rengti. Darbą baigianti ministrė pirmininkė Evika Silinė aiškina, kad Rusija vykdo dar vieną dezinformacijos kampaniją prieš Latviją skleisdama melą. Gynybos ministerija teigia, kad Latvija nedalyvauja planuojant ir vykdant Ukrainos atsakomosius smūgius Rusijai. Rusų žvalgyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir kad Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje. Šiuo metu nėra jokių požymių, kad Latvijos rytiniuose regionuose įvykusios elektros tiekimo sutrikimus lėmė trečiųjų šalių įsikišimas, pranešė perdavimo sistemos operatoriaus atstovai. Kaip nurodė bendrovė, perdavimo tinkle buvo aptiktas technologinis gedimas paveikęs elektros tiekimą Latgaloje. Per pusvalandį elektros tiekimas buvo visiškai atkurtas. Technologinio gedimo priežastis tiriama. Vidurdienį rytinėje Latvijos dalyje pranešta apie didelio masto elektros tiekimo sutrikimus. Tokiu pat metu į Latvijos oro erdvę įskrido dronas. Bendras Europos ir Kinijos erdvėlaivis pakilo į orbitą, kad ištirtų, kas nutinka, kai ekstremalūs vėjai ir milžiniški iš saulės išmesti plazmos pliūpsniai atsitrenkia į žemės magnetinį skydą. Ypač smarkios saulės audros gali sugadinti palydovus ir kelti grėsmę astronautams. Taip pat dangoje sukurti akinančias pašvaistės, žinomas kaip šiaurės arba pietų pašvaistės. Siekiant daugiau sužinoti apie šiuos mažai suprantamus kosminius orus, furgono dydžio erdvėlaiviui Smile pavesta atlikti pirmuosius žemės magnetinio lauko stebėjimus rentgeno spinduliais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: Orus užsakymą. sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
4: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ežys turi apie 5000 spyglių. Kiekvienas spyglys išgyvena apie metus, tuomet iškrenta ir jį pakeičia naujas. Spygliai padeda ežiui apsiginti nuo plėšrūnų, tačiau toks neįprastas kailis turi ir savų minusų. Tarp spyglių įsikuria parazitai. Ežys gali su savimi nešiotis apie 500 blusų. Laimei specifinė ežius varginanti blusų rūšis žmonių paprastai nepuola.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šunų veislė bišonai buvo išvesta tam, kad gaudytų peles laivuose ir apsaugotų krovinius. Bišonai tarnavo ne vienoje viduržemio jūros šalių krovininių laivų įguloje, kaip paklusnus komandos nariai. Šie šuneliai nesišerė, todėl nepalikdavo kailio grūduose, iš kurių vaikydavo peles. Dabar bišonai žinomi kaip lėlės barbės šunys.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ukraina paneigė Rusijos teiginius apie neva iš Latvijos planuojamas atakas. Dėl LRT pataisų gali būti šaukiamas neeilinis Seimo posėdis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojų Lietuvoje, sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį. Anot ministro, šiandien virš Estijos skridusį droną numušė NATO oro policijos naikintuvai, pakilė iš Šiaulių oro bazės. Estijos gynybos ministras sakė, kad tai tikriausiai buvo Ukrainos bepilotis, kuris buvo paleistas į taikinį Rusijoje. Latvijoje taip pat buvo pastebėtas vienas bepilotis orlaivis, kuris vėliau paliko šalies oro erdvę. Skubiai pakilę NATO naikintuvai vizualiai negalėjo identifikuoti šio objekto virš Latvijos. Krašto apsaugos ministerija informavo, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota. Ukraina oficialiai atmetė Rusijos teiginius, kad ukrainiečių pajėgos rengė atakas prieš Rusiją iš Latvijos teritorijos. Pavadino juos dezinformacijos kampanijos dalimi, kuria siekiama destabilizuoti Baltijos regioną. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginius pavadino melagingais ir pabrėžė, kad Latvija neleidžia naudoti savo teritorijos ar oro erdvės pulti Rusiją ar bet kurią kitą šalį. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Jo teigimu, Kremlius formuoja melagingą naratyvą, kuriuo siekia įbauginti kaimyninę šalis. Parlamento specialioje salėje uždariems posėdžiams susitiko Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Paklaustas, ar susitikimas susijęs su Utenos rajone Samanės kaime sekmadienį nukritusiu dronu, ministras nekomentavo. Seimas nutarė pakartotinai svarstyti praėjusią savaitę prezidento Gitano Nausėdos vetuotą naujos redakcijos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, sukuriantį galimybę Lietuvai plaukti laivams su branduoliniu ginklu. Šalies vadovas veto teigė, kad Seimo priimtas įstatymas prieštarauja konstitucijai. Prezidento patarėjas Ramūnas Dilba sakė, kad Nausėda pritarė diskusijoms dėl konstitucijos keitimo, jei Lietuvoje būtų norima dislokuoti branduolinį ginklą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas teigė, kad dabartinėje geopolitinėje situacijoje vertėtų pradėti tokias diskusijas. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius taip pat sakė matantis tam poreikį. Parlamentui ketvirtadienį planuojant imtis LRT įstatymo pataisų svarstymo Seimo pirmininkas Juozas Olekas neatmeta, kad jau penktadienį galėtų būti šaukiamas papildomas neeilinis parlamento posėdis. Praėjusią savaitę Seimo kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguoto LRT įstatymo pataisų. Šias pataisas įvertinusi Venecijos komisija nurodė, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Eidamas 92 metus mirė kompozitorius Nacionalinės kultūros premijos laureatas Feliksas Romualdas Bajoras. Žinia apie netektį pasidalino Lietuvos kompozitorių sąjunga. Pagerbimas ir atsisveikinimas vyks šeštadienį ir sekmadienį sostinės Olandų gatvėje esančiuose laidojimo namuose. Kompozitoriaus urna bus sekmadienį laidojama Vilniaus Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Valstybės vadovai pareiškė užuojautą dėl netekties.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
3: sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kalėdinės lemputės ant eglutės pirmą kartą pakabintos 1882 metais Niujorke. Išradėjas Edvardas H. Johnsonas pirmasis pakabino lemputės ant eglutės savo namuose. Kartu su draugu, iš kurio ir gavo lemputės, sujungė 80 raudonų, baltų ir mėlynų lempučių. Tas draugas buvo Thomas Edisonas. Įdomu, kad šis išradėjas turėjo netgi kalėdinių lempučių ir mini dekoracijų parduotuvę. Skelbime, kuriame Edisono kompanija reklamuoja lemputės eglutėms, pabrėžiama, kad jos nepavojingos, neskleidžia jokio kvapo ir, svarbiausia, neužsidega.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos kaime stambesni ūkininkai neišsiversdavo be samdinių. Būdavo, kad ponas samdinius labai engdavo, atsikvėpti nuo darbo neduodavo. Bernaigi turėjo savų būdų nesukalbamam šeimininkui pamokyti. Vienas tokių būdų – šeško kepimas. Žemaitijoje linaminiais metu dirbdavo ir naktimis, samdiniai mindavo linus, o šeimininkas nešdavo linus iš pirties. Jei šeimininkas ilgai neleisdavo samdiniams pailsėti ir pasišildyti pirtyje, šie kepdavo šešką. Tai yra, ant akmenų pirtyje užmesdavo gyvulio nagų nuopjovų, kurie svildami paskleisdavo bjaurų kvapą. Pirtyje dirbantis šeimininkas turėjo tą bjaurų kvapą kvėpuoti, o kartais nesusilaikydavo ir net susivemdavo. Rudenį pjaunant gyvulius ir maustant nuo jų nagus, pjovėjai visada sakydavo, neišmėtykite nagų, o surinkit ir pasikavokit, reikės šeškui kepti.
2: Easy.

0: NATO naikintuvas numušė droną Estijoje. Ukraina paneigė Rusijos teiginius apie neva iš Latvijos rengiamas atakas. Paramos būstui prašymus ministerija sustabdė po 10 minučių, nes baigėsi pinigai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kilus pavojui Lietuvoje sąjungininkų naikintuvai turėtų numušti oro erdvę pažeidusį bepilotį orlaivį. Anot ministro, šiandien virš Estijos skridusį droną numušė NATO oro policijos naikintuvai, pakilė iš Šiaulių oro bazės. Estijos diplomatijos vadovas teigė, kad drono numušimas rodo, jog NATO oro policija veikia. Latvijoje taip pat buvo pastebėtas vienas bepilotis orlaivis, kuris vėliau paliko šalies oro erdvę. Skubiai pakilę NATO naikintuvai vizualiai negalėjo identifikuoti šio objekto virš Latvijos. Krašto apsaugos ministerija informavo, kad Lietuvos oro erdvėje incidentų nebuvo fiksuota. Ukraina oficialiai atmetė Rusijos teiginius, kad ukrainiečių pajėgos rengė atakas prieš Rusiją iš Latvijos teritorijos. Pavadino juos dezinformacijos kampanijos dalimi, kuria siekiama destabilizuoti Baltijos regioną. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius Rusijos teiginius pavadino melagingais ir pabrėžė, kad Latvija neleidžia panaudoti savo teritorijos Rusijai pulti. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad Ukraina yra informuota, jog Lietuva netoleruos jokių oro erdvės pažeidimų karinėms operacijoms rengti. Jo teigimu, Kremlius formuoja melagingą naratyvą, kuriuo siekia įbauginti kaimyninę šalis. Seimo konservatoriai kreipėsi į Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, kad šis įvertintų socialiniuose tinkluose vykdomą dezinformacinę veiklą, kurioje figuruoja ir Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio Facebook'o paskyra. Kreipimasis inicijuotas po bendrovės Repsens atlikto tyrimo, kuriame teigiama, kad Facebook'e veikia koordinuota ir sistemingai valdoma dezinformacijos infrastruktūra, kurios pagrindinis tikslas – mažinti pasitikėjimą valstybės institucijomis, šalies gynybos politika ir geopolitinė kryptimi. Atlikta analizė atskleidė, kad viena pagrindinių medžiagų koordinuotam naratyvų stiprinimui tinkle tapo Nemuno aušros lyderio įrašai. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas 9 valandą ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ją sustabdė po 10 minučių. Kaip skelbiama ministerijos puslapyje, pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos daugiau kaip 5,5 milijono eurų. Itin greitai prašymų visai paramos sumai gauta ir pernai per 6 minutes. Vienoje iš Klaipėdos uosto įmonių buvo aptikti nesprogmenys, o dėžėse sandėliuojamos gaisrų gesinti skirtos priemonės. Kaip pranešė jūrų uosto direkcija, radiniai pavojaus nekelia. Apie tai, kad kompanijos Klasko sandėlyje galimai rasti sprogmenys, pranešė portalas Vakarų Ekspresas, apie tai informavo šaltinis. Įtarimų sukėlusios objektus išsivežė aro išminuotojai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 6-11, vakaruose vietomis 3-5 laipsniai šilumos. Rytoj diena bus 18-23, o pajūryje apie 17 laipsnių šilumos.
4: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
5: Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų e-safety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų.

0: mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Simono Skuibo knygą Kokia tavo svajonė. Knygos autorius yra Help Bank įkūrėjas, savo veiklą grindžiantis idėją padėti žmonėms suteikti pagalbą kitiems. O išgarsėjo jis dėmesio sulaukusių poelgių. Londone nusipirkęs laiptinę ir ant jos pritvirtinęs durų skambutį, priešais kurį žmonės gali pristatyti savo svajones, Simonas siekia įvykdyti savo misiją paskatinti 10 milijonų žmonių pradėti savo verslus. Žmonių galvose kirba milijonai svajonių laukiančių kibirkšties, kuri jas įžieps. Idėjos turinčios galią pagerinti mūsų gyvenimus. Šiems žmonėms tereikia šiek tiek pagalbos vieno asmens, kuris jais patikėtų, rašo autorius ir priduria. Tuo įsitikinau kalbindama žmonės prekybos centruose, greitojo maisto restoranuose, traukinių stotise ir statybo aikštelėse. Daugelis jų nekantrauja man, visiškai nepažįstamajam. Papasakoti apie prekių ženklą, kurį nori sukurti, šalis, kurias nori aplankyti ir pokyčius, kuriuos nori atnešti pasauliui. Apie savo svajonę padėti benamiams, paremti sergančiuosius vėžio ar kurti drabužių žmonėms, patyrusiems sunkias traumas. Tai nereiškia, kad šie žmonės nekenčia savo darbo, tiesiog jie tiki, kad gyvenime nori padaryti šitą daugiau. Įsivaizduokite, kas galėtų nutikti, jeigu šios svajonės virstų tikrovę. Svajonės lėmė, kad laiptinė taip pat netrukus įgavo savo paskirtį. Iš pradžių maniau, kad ji galėtų tapti kartkartėmis atsidarančią erdvę, kur žmonės galėtų ateiti paprašyti patarimo. Tačiau mano komandos narys Dudlis pasiūlė geresnį idėją. Jis atkreipė dėmesį į dar vieną dalyką, kurio trūko šiam bevardžiam pašto dėžutės ar adreso neturinčiam pastatui – durų skambučio. Nusprendėme įrengti skambutį su vaizdo kamera ir pakviesti žmonės ateiti pristatyti savo svajonę. Nufilmuotus įrašus paskelbtume internete ir ieškotume būdų, kaip jiems padėti. Iki šiol pats kalbindavau žmonės gatvę ir klausdavau, ar jie turi svajonę. Dabar tie, kurie jau žinojo savo svajonę, galėjo ateiti prie laiptinės ir paskambinti į duris. Šitaip šimtai žmonių pasiekė tą laiptinę, žengdami tą neapsakomai svarbų pirmą žingsnį savo svajonės link, ištardami ją garsiai ir pažadėdami jos siekti. Taigi laiptai niekur tapo pačiu netikėčiausiu svajonių fabriku pasaulyje. Įrengiau tą durų skambutį, nes tikiu, kad vienas svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti dėl kito žmogaus, tai išklausyti jo svajonę, priimti ją rimtai ir pabandyti ją įgyvendinti. Noriu suteikti žmonėms tą pagalbą ir paskatinimą, kurių man beviltiškai reikėjo, kai 15 neturėjau namų ir ne cento kišenėje. Trokštu, kad daugiau žmonių turėtų galimybę pasiekti savo svajonę ir žengti tą pirmąjį žingsnį, po kurio bus daugybė kitų. Tad ši knyga – kitas žingsnis tame kelyje. Jie siekiu įrodyti, kodėl kiekvienas turėtų paspausti tą skambutį, net jeigu jis egzistuoja tik jūsų galvose, ir papasakoti, ką daryti toliau. Čia sutalpinau viską, ko išmokau nuo savo karjeros pradžios, valdydamas dešimtis verslų, į juos investuodamas ir diskutuodamas, kaip rasti savo svajones ir jų siekti. Knygoje aptarsiu, kodėl apskritai reikia svajoti ir kaip svajonės, jeigu tik leisime, gali tapti motyvacija veikti. Taigi, kokia jūsų svajonė ir ar norite sužinoti, kaip ją pasiekti? Klausia knygos autorius Simonas Skuibis. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Saulėja Visockytė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Thank you.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Well, now, let's attempt

music.

kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: persona grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Mes šiandien šnekėsime apie būdus, kaip visais būdais įmanoma patraukti į savo pusę klientą, pirkėją, kaip jį galima užburti. Ir ar tie būrimo būdai visą laiką būna sąžiningi, ar tiems pardavėjams sąžinė kartais graužia sielą, ten, kaip sakyt, ar ne, apie tos dalykus pasikalbėsime. Geriausia metų marketingo vadovė Ada Mockutė Chaime šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Ada.
2: Sveiki, labai malonu. Būrėja, papasakosi apie burtus.
1: Taip, apie burtus. Kaip tampama geriausia metų marketingo vadovė?
2: Na, yra rinkimai, pildomos anketos, pasakoma daug skaičių, pasakoma visus metus, ką veiki, tada vyksta debatai, susirenka geriausi, barasi tarpusavį už teisybę ir tada stipri komisija išrenka, gauni skulptūrėlę, džiaugies ar eini toliau dirbti.
1: Už kokią teisybę baratės? Apie kokią teisybę eina kalba?
2: Oi, tai kiekvienas su savo požiūriu. Vat, tarkim, diskutuojame apie influencerius ir iš savo rinkos, aišku, aš kalbu apie jų mažėjimą, kiti sako, mums tai numeris vienas. Ir aišku, kiekvienam versle yra skirtingai. Tai vat ir baramės, kas veikia, kas neveikia, gerai dirbtinis intelektas, negerai, daugybė klausimų.
1: Ir tai kokios dabar apskritai tendencijos? Aš tiesą sakant, neatskiriu pardavėjo nuo marketingisto arba marketingo specialisto. O kaip reikėtų vadinti iš tikrųjų?
2: Marketingo specialistas turbūt. Aš iš tiesų esu už tų, kur, kadangi dirbu daugiau anglų kalba, tai kaip reikia kalbėti apie rinkodarą lietuviškai, tai viskas skamba kreivai. Bet šiaip manyčiau, kad marketingo specialistas. Marketingistas turbūt nėra teisinga lietuviškai.
1: Kuo užsiema marketingo specialistas?
2: Oi, tūkstantis vienas dalykas, labai daug yra sričių skirtingų, tai tiek nuo bendros reklamos, socialinė medija, viso, netgi tarkime, jeigu pardavinėjama elektroniniai parduotuviai, pardavimo piltuvėlio, to kelio sudėliojimo, elektroniniai paštai, žinutės, gausybė dalykų, visas turinio kūrimas, video, begalybė. Didžioji dalis dalykų, ką jūs kur nors matote, paliečia dar panašiai, dažnai padaryta marketingo skyriuje.
1: Tie dalykai, kurie vilioja mane pirkti.
2: Vilioja pirkti, vilioja pasilikti, vilioja grįžti, vilioja jūs papasakot kaimynui kaip gerai, nes čia yra geriausias marketingas visgi šiais laikais. Tai viskas, kas jūs atveda, išlaiko ir grąžina.
1: Tai yra dalykai, kurie pagristi, nu, šiaip turbūt vis tiek daugelis dalykų turi, turbūt ir marketingas, aš taip įsivaizduoju, tūkstantmetes tradicijas. Bet kaip mokslas, jisai egzistuoja ar ne? Aš taip įsivaizduoju, bandau suprasti.
2: Taip, egzistuoja kaip mokslas ir yra mokslas.
1: Nu, marketingo profesorium negali būti.
2: Gali, ir yra mokslo daktarai marketingo ir Lietuvoje, yra rinkodaros. Taip, tai yra labai daug žmogiškosios psichologijos, žmogaus elgsenos psichologijos, visokių įpročių vartojimo analizė, labai daug susikuriančių standartų, kaip vartoja, kaip nevartoja, kaip paveikti, geresnį dalykai, ką galim taikyti, ko gal ne visai. Rinkodara daugelio atveju tai yra psichologija plus kūryba plus skaičiai, aš taip sakyčiau.
1: Čia kas ruošia marketingą, marketingo specialistus, aukštosios mokyklos, kažkokios universitete, yra tas?
2: Yra universitete, visos universitetuose labai daug žmonių studijuoja. Aš pati kaip geriausia Lietuvos rinkodaros vadovė, nesubaigus rinkodaros. Ir labai dažnai dabar žmonėms sakau, kad rinkodara, kad dirbti geriausia, jis yra suprasti patį verslą. Rinkodara labai dažnai šiais laikais yra viena didžiausia išlaidų eilutė galutiniam finansų suvestiniai, bet lygiai taip pat didžiąją dalį žingsnių tu labai gali šiais laikais aiškiai ir pamatuoti. Jeigu kai aš pradėjau dirbti prieš nekuklius kokius 15 metų, tai marketingas dažnai būdavo padaryk skrajutę, padaryk va įdėk reklamą laikraštį ir kas iš to gausis, tu sklaida. Tai šiais laikais, kadangi sekimas yra labai detalus ir tu didžiąją dalį marketingo žingsnių ir veiklų gali labai smarkiai gražinti, pamatyti, kiek tai atnešė pinigų, grįžo klientas, negrįžo, kiek kainavo pardavimai ir panašiai.
1: Čia gali pamatuot.
2: Viską. Mes jūs stebim.
1: Nes aš bandau suprasti. Šiaip rizikinga profesija. Aš taip įsivaizduoju, jūs samdo ir sako, kiek parduosi, tiek ten procentas bus tavo. Ar dar ir alga kokia nors moka?
2: Ne, tai čia labiau, vat, ką jūs šnekat, yra labiau pardavimai.
1: Taip.
2: Yra pardavimai, nes vėlgi priklauso nuo industrijos ir nuo skirtingų verslų. Tai marketing ir vėl, kiekviena įmonė skirtingai yra ir už pardavimus, kurie gauna procentą, marketingo darbuotojai dažniausiai gauna pastovę algą, nes mes dažnai galutinio dalyko, gal tos vadinamos konversijos, nebūtinai galim užtikrinti. Tai labai priklauso, vat, ir vėl priklauso nuo, kaip pačnekėjimo, po automobilius. Mes galim sukurti visą istoriją, komunikuoti, kokia gera mašina, kodėl to reikia, kokia jinai va, per vandenį važiuoja gražiai ir panašiai. Tačiau jūs ateinate saloną ir ten pardavimų vadybininkas su jumis elgesi nelabai draugiškai, jums neranda vietos pažiūrėti, taip toliau. Ir jūs galvojat, nu ir ačiū, nereikia.
1: Tai mes... O kodėl jis elgiasi nelabai draugiškai? Nes durnas yra, ar kaip jis jam yra? Jis jam negerai su jokiais, tai ta prasme, jis nenori parduoti, ar kaip jam?
2: Čia tūkstantis
1: taip,
2: vėl.
1: Ne, jūs teisingai sakote, taip yra.
2: Taip yra,
1: taip
2: dažnai.
1: Būna. Ir aš kartais nustembu, kad taip elgiasi. Nu, man kelis kartus sakė, tuoj perskambinsim tikrai, tikrai ir neperskambina salono automobilių. Taigi atini nesagų pirkti, o mašiną ir ten jau rimtai nusiteikęs, visą kitą, ten sumos siekia keliasdešimt tūkstančių. Ir jis tiesiog neperskambina tau, paima tavo vizitinę kortelę. Čia kas jam nutiko? Amnezija?
2: Galim jokais, gal jau pasiekęs mėnesio tikslus. Tai jau dzin. Ne, iš tiesų, tai aišku, negaliu komentuoti konkrečių situacijų, bet greičiausiai mano akimtai nesudėliotas procesas tiek rinkodaros, tiek pardavimų, mažas sektinumas. Gerose procesuose yra toks vadinamas CRM, tai yra klientų duomenų bazė, kur tarkim jau nuo jūsų pirmo susiskambinimo yra parašyta, kad štai skambino, domisi šituo, atskambinta tada, ką sakė, kaip pasakė, kada pargrįžti, ar patestavo mašiną, ne, ar davėm ten, nežinau, automobilio dovanų poduką, kad grįžtų taip toliau.
1: Tarkim, bet jūs pasakote jiems, kaip elgtis, ar ne? Marketingistas pasako pardavėjai.
2: Labai kiekvienas verslas skirtingai. Jeigu mes, tarkim, paimsime mažmenos prekybą maisto ir automobilių, tai yra skirtingi procesai visiškai. Tai tu ir marketingistų yra labai skirtingų. Tarkim, kaip verslas verslui pardavinėja, vėl visiškai kitaip, nes tu gal sužinosi ten iš Google paieškos ar kokio ten straipsnio, kurį ruošia PR specialistai. Bet jeigu tu ten jau įmonės sprendimus darai, tu kalbėsi su žmogum, su pardavėju, visai jau kitaip. Tai labai labai priklauso nuo industrijos, nuo verslo, nes yra tas B2B verslas verslui, yra direct to consumer tiesiai vartotojui, yra business to consumer business verslui ir skirtingi modeliai. Tai labai bendrai priklauso labai tiek nuo modelio, tiek nuo pačios įmonės, kaip jie dėlioja savo procesus. Ten, kur aš dabar dirbu, tai mes esam tiesiai klientą, tai jau marketingas viską sudėlioja ir po to tik tai, kur jau mes nebeliečiam, bet ir tai padedam, tai kai jau kažkas neveikia, tarkim, pačio mūsų produkte, mūsų žaidime, tai jau jie skamina į pagalbą telefonu, kur ar ten rašo žinutę, kad jiem neveikia. Bet iki tol absoliučiai viso žinutės informacija, kaip kalbama, kaip aš siunčia, mes padėm susidėlioti.
1: Gerai, dar čia turim šiek tiek laiko iki pertraukos. Dar vienas, jūs pati, vat, kadangi esate tos srities specialistė, veikėja, be abejo, kad ir jūs gaunate pasiūlymų iš įvairių paslaugų tiekėjų. Kokias didžiausias klaidas daro marketingistai? Aš turiu menį, aš jau čia viską apibendrinu. Nuo iki, sakykime, nu, tai kas, tai kalbant apstai apie pardavimus, vat, kaip ūkį pardavimų, kokios jūsų nuomonė didžiausios klaidos yra, be to, kad grūbus pas mūsų žmonės tai iš prigimties atšiaurus?
2: Pirmas dalykas, bet kame šio ką visą laiką pradėkime nuo kmiš testo. Bet čia ne tik marketingai.
1: Kokio testo?
2: Kmiš. O kas man iš to? Tai lygiai taip pat ir klientui. O kas jam iš to? Ir labai dažnai tiek reklama, tiek viskas mes pradėm nepagalvoja, o ką mes čia susiūlom. Gražu, gerai, bet o kokią problemą sprendžia ir koks yra tas unikalus pardavimo kampas, kad tu gali pasiūlyti. Tai, kaip aš sakau, labai daug matosi kampanijų, kurios kaip gal nelietuviškų žodis, va, faina, gražu, bet tai, nu, nekonvertuos, neparduos. Tai va, tasai pirmas tikslas, ką tu bandai išspręsti savo klientui, ir tai žymiai lengviau bus tiek pradėta marketingą, reklamą ir visą komunikaciją daryti, tiek tą aptarnavimo dalyką sudėlioti. Ir lygiai taip pat suprasti savo auditoriją. Vėlgi, jeigu saitumėt, nežinau, į labai nebrangių mašinų saloną ir jūs suprastumėt, kad jūs perkat vertę už kainą, tai jūs mažiau ir tikėtumėtės. Kai nespirktų automobilio už ten 40 tūkstančių, kuris vienas iš to 5 geriausių, tai jau noris, kad kavos pasiūlytų ir pasišypsotų. Tai vėl, suprasti, kokia yra tavo auditorija ir kaip jinai renkasi produktą ir ką jiems siūlai.
1: Tai jeigu biednas, tai ir durnas, kaip sako.
2: Ne kiek, nu, ne absoliučiai.
1: O tai kavos galima nesiūlyti, jeigu nespirka ten kokį tai automobilio modelį už 10 tūkstančių triratį.
2: Ne, bet aš turim nekartį tokį supaprastintą variantą, bet jau niekas pirštų su auksiniu raktu pakabuku ir neišleis ir galbūt nepasakos gražių tiradų, nes tam, kad atmušt pinigus, jiem reikia praeiti daug greitai su mažesnė kaina. Tai vėl priklauso, yra prekinių ženklų, kurie sugeba labai padaryti nuostabią kliento kelionę su mažu biudžetu. Bet tai vėl yra pozicionavimas, tada pozicionuoti tada, kai supranti savo auditoriją. Tarkim, maisto prekių prekybos ženklai irgi turi tam tikrus, kur vat, čia yra mažos kainos lyderis, o čia yra didelis pasirinkimas, aukštesnė kaina, ten pseudo geresnė pasirinkimas ir panašiai. Ir tu visai kitaip komunikuoji per kitą kampą.
1: Gerai, mes tuoj pakomunikuosim, kaip čia bando per kitus komunikuoti į mus ir aš kartais nesuprantu kai kurių dalykų. Gal jūs man paaiškinsit, padarom trumpą pertrauką.
0: Persona grata. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Čia Easy FM.
2: Persona grata.
3: Tęsime Persona grata. Ada Mockutė Chaimė, geriausia metų marketingo vadovė. Šiandien pas mus laidoje mes šnekamės apie pardavimus, bet čia yra turbūt ne vien tik pardavimų, čia yra apskritai pardavimų visų strategijos kūrimas, ten kaip ten pozicionuoti, kaip žmogų užburti. Ar šiaip marketingo ekspertai, specialistai kažkokį etikos kodeksą turi savo, kad, nu, vat, jeigu greblys žino, kad nelaikės daugiau kaip pusės dienos, geriau jo apskritai nepardavinėti yra, nes belia kaip, nesvarbu, kad ten bus tas greblys už 5 eurus. Aš tokį nusipirkęs turėjau, kaip sakoma. Negalvau, kad jis po pusės dienos subirės, nieko labai smarkiai nedarant. Būčiau žinojęs, būčiau nepirkęs už 5 eurus, bet, nes kažkaip, nu, galvojau, vis tiek gal bent sezoną atlaikys. Kada prasideda, kada būna parašyta ant grėblio, kad jeigu 5 eurus kainuoja, jis galimai gali laikyti pusę dienos. Kodėl neparašyta?
4: Etikos kodekso, kaip daktarai rankos ant Biblijos nededam, meluot nepažadam. Yra reklamos taisyklės. Tai vėl, su produktais, kas susiję, nėra viskas taip tiesiai šviesiai. Yra, žinot, kaip sakoma, žmonės, kurie užsako produktus, nebūtinai pasitarę su rinkodara. Ir labai dažnai įmonės, dar vis yra ta problema, kad rinkodara traktuojama kaip išstumti reklamą ir įtikinti vartotoją. Tai mes dažnai neatsakom už pačią produkto kokybę, ypatingai, tarkim, pardavimą ir panašiai. Kai tai yra, tarkim, elektroniniai produktai ir taip toliau, ir labai dažnai visas tas grįžtamasis ryšys ir grįžti iš rinkodaros produktam ir sakom, nu, pasižiūrėk, ką tu darai, atvežiai 100 greblių po 5 eurus, žmonės visi pikti paliko blogus patsiliepimus, turim skundus ir taip toliau. Tai mes taip kaip ir gražinam tą ratą atgal, bet tiesiogiai tai nėra dažnai toks. Nėra tiesioginė mūsų įtaka. Kitas dalykas, kad taip turbūt aš spėčiau yra bandama sukurti pasirinkimas, kad turėtum tą nuo 5 iki 50 eurų greblių kategoriją ir kad galėtų visi pasijausti gerai. Gal jums nepasisekė, gal kitam va 5 dienas laiko, euras už dieną, kaina nebloga. tai tokio
3: bet etikos atsakomybės tokios, vat, nu, kažkokios moralinės, kad įsūdėm klientui, nu, vis tiek prasta daiktą. Jūs nevarto to grėblio rankose pas save, nežiūrit, ką reikės reklamuoti, ką įstatyti į rinką ir kažkaip.
4: Aš labai daug metų dirbu su paslaugomis ir elektroniniais produktais. Tai mes dirbam ir prie to produkto, mes ateinam ir sakom, žiūrėk, šitoje vietoje bus negerai, čia žmogus triks, tai nes pats taisimas yra visai kitoks, kur tu eitini pas produkto ten kurie programuotojai ir sakai, susipiksim, ne, draugojam kartu. Prekyba vėl kitaip eina, aš manau, kad ten žiūriu, kiek išeina, kokia kaina, kokia savikaina, marža ir panašiai. Kalbant apie etikos kodeksą, tai kaip sakau, tokios rankos nededam ir nežadam dalykų, bet yra reklamos taisyklės. Yra pagal įstatymą, melaginga reklama, ypatingai jautriem produktam, tarkim, aš daug metų dirbu bankuose, tai yra labai griežtai reklama.
3: Kas yra melaginga reklama?
4: Šita stebuklinga tabletė jums numes 50 kg. Va. Melaginga reklama.
3: Gal kas nors ir numetė ir sakys ką. Nu, vat, numetė, tu per mažai stengiasi.
4: Turi būti, bet kurie teiginiai turi būti paremti moksliniais įrodymais. Ir tie moksliniam įrodymam yra reikalingi normalūs tyrimai, o ne teta kaimynė Janina sakė, žinojo, kad jau šitas tepaliukas nuima skausmą. Tai turi būti teiginiai pagrįsti kažkokiais moksliniais faktais.
3: Tarkim, daug rinkoje tokių dalykėlių yra, vat, kur meluoja, nes man atrodo, ištisai kažkokios net tarnybos, kurios vartotojai ten gal nežinau.
4: Yra, vartotojų teisų, tai ten, vat, kai greblys greit nulūžo, gali kreiptis į vartotojų teises. Aha. Tai nes, o, va, šiuos, prašau, manau, dėl tų 5 eurų tikrai verta.
3: Dėl 5 eurų verta nervus gadinti.
4: Ir 400 formų, jo. Bet yra už melagingą reklamą dėlės baudos ir, tarkim, ypatingai, kai tai yra susijęs su ypač jautriom temom. Sveikatos prietaisai, yra labai daug taisyklių papildam visokie. visiems. Bet žinot, kaip su tom taisyklėm? Taisyklės yra tam, kad ras kaip jas apeiti. Tai čia ne iš mano pusės, bet tarkim daugelis, kur pasiema kažkokį tyrimą, kuris yra pseudo tyrimas, nes galbūt niekas, mes kaip vartotojai, juk neinam, ai, paremta ten tyrimų, kuriame kažkoks universitetas, valio. O kad ten tyrime dalyvavo du žmonės ir užsakytas įmonės ir kas ten už to stovi, tai mes dažniausiai nesigilinam. Plius yra dažnai...
3: Čia legitimu yra, va taip pat, nu, užsako įmonė, paskleidžia tyrimą dar kur nors nuperka, kokioje nors žiniasklaidos priemoniai, už ten su didelė su kokia nors labai antraštė rėkiančia, kad vat, tyrimas įrodė, kad ir ten, kad ir 100 žmonių gali dalyvauti taip. Parinktų kokiu nors, taip. Ir tu nepasiginčiasi, ir paskui tą paleisti, vat, prekę su tokia reklama, dar jūs pagamintumėte ir reklamą visam tam.
4: Taip, tai yra legitimu.
3: Ir nieko, ir okei.
4: Nu, jeigu mes padarėm tą tyrimą, vat, tarp kažkokį produktą, davėm 200 žmonių išnaudoti, 95 sakė, wow, jaučiuos labai gerai, aišku, tie tyrimai yra visokie, yra klinikiniai tyrimai, kurie yra daugiamečiai ir brangus, ir jie yra kokybiški, kur tu, jeigu pasakysi klinikiniais tyrimais paremta, tai jau čia yra, nu, ne šuns pipas. Jeigu ten 95% išbandžiusių vieną savaitę sakė, kad labai gerai, nu, tai toks nelabai patikimas. Iš tiesų, mes gyvenam begalinio informacinio triukšmo aplinkoje. Ir vartotojai turi, bet visą laiką to buvo, ir tarsi, tai nėra kažką naujieną, mes šnekėjom, buvo ir stebuklingos magnetinės kelių juostelės, ir kokšių ten...
3: Ozempikas dabar ant bangos yra.
4: Nu, čia jau klinikiniais tyrimais patvirtinta, sako. Tai...
3: Bet kaip išluoja, net be reklamos, man atrodo, nereikia jam jokios reklamos. Kažkokiu būdu sugeba padaryti, bet aš įtariu, kad marketingistai kažkur pasidarbavę čia bus kažkurioje grandyje, tai... bet tiesioginės reklamos.
4: Man atrodo, kad aš tai turiu tokį požiūrį, kad labai dažnai tiesioginė reklama neveikia, nes mes esame visi pakankamai išprusę ir mūsų smegenys žino, kad yra reklama. Bet ką mes perkam svajonių gyvenimą. Mes perkam svajonių vertybės, kurios nebūtinai būsų, bet mums tinka. Ir tu žiūri į Ameriką, kur, nežinau, 5 žvaigždės, kurios buvo apvalainos, Oprah Winfrey, dar kitos, ir staiga jos labai jaunos ir gražios, tu galvoji per pusę metų, taip paprastai. Sprendimas. Aš norėčiau būti, kad būtų lengva kaip jai, bet aš norėčiau sent kaip jinai. Tai iš tiesų mes labai dažnai šiais laikais perkam norą būti kažkokiu tai įkvėpimą, kad kažkas yra toks ir aš arčiau to būsiu. Dėl to influenceriai veikia. Dėl to tokios platformos, tarkim, temų. Daugam žinoma platforma. Koks yra jis šūkis? Apsipirk kaip milijardierius. Nes viskas po centą. Tai ir tu ten taip ir jauties, kur, nu, šito kaip ir nereikia, bet kai euriukas, nu, tai dar čia pasidėsiu. Ir tau vėl parduoda tam tikrą idėją, tam tikrą vertybę, kad aš galiu pirkti daug ir savęs neriboti. Tu nori to, galbūt tu negali to padaryti, nežinau. Ten prabangioji parduotuviai. Tai didžioji dalis reklamos, tai tiesioginė reklama.
3: Bet jie iš tikrųjų pardavinėja po eurą. Sakykim, taip, aš neperku, nereklamuoju, tai nežinau, bet...
4: Bet greblys galimai laikys 5 dienas, bet tu apsipirkai kaip milijonierius.
3: Bet pagaminti vis tiek reikia, kokia čia strategija, jeigu tu vis tiek gamini daiktus...
4: Gamyba... Kinija, masiniai kiekiai ir tapsime, globalumo prekyba. Bet tie patys influenceriai veikla, tai tu supranti, kad kai jis tau sako, šitas kremukas labai nuostabus, tu supranti, kad jam sumokėjo kažkiek tūkstančių ir kad gal jis visai kitą kremuką tepa. Bet kažkur pasąmonėj tu žiūri tą žmogą ir galvoja, aš norėčiau gyventi, kaip jis gyvena. Vat man patinka jo estetika. Ir ypatingai žmonės, kurie... Yra galbūt ne tiek, tarkim, jaunesni žmonės, jie nuo pat jaunaties yra labai daug, jie mato to influencerio, jiem tai jau visiškai tapo, tiesiog natūra aplinka. Vyresniems žmonėms ypatingai, jie turi tam tikrus žmonės, kur atrodo, vat, va čia yra, vat, kaip taip atrodo geras žmogus. Tai ir tada jau ką pasako tą pirkį, nes nu, jeigu naudoja, tai nu ne, jinai prasto nepirktų, nei kitaip ne, ir aš turiu šeimą
3: pavyzdžių. Apie tas tuos dalykus mes dar pašnekėsime apie influencerių išnaudojimą, nes čia tokių stebuklų būna, kad gražu žiūrėt. Padarom trumpą pertrauką.
2: Persona grata.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Čia Easy FM.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Adam Mockutė, Haime, geriausia metų marketingo vadovė. Šiandien pas mus laidoje mes apskritai kalbamės apie būdus, kaip patraukti pirkėją, klientą arčiau prekinių ženklų. Kokie tie yra triukai ir iš esmės, kiek tie triukai yra, nu, paprastai tariant, legalus, jeigu taip žiūrėti iš sąžinės pozicijos, nes aš suprantu, mes iš viso gyvename kreivų veidrodžių pasaulyje kažkokiam, tai kur net patys nesuprasdami suvokiam arba nesuvokiam, kad mus vilioja. Ir tokiais kartais banaliais visiškai būdais, na, aš jau nekalbu apie influencerius, kuriuos išnaudoja, sakykim, ten reklamą ir iš to jie kartais gyvena ir man net labai jokinga, kaip kokia nors ten Goda Lieva, čia nežinau, kokiu čia būdu mačiau, aš reklamuoja vėjos robotą. Ir aš galvoju, kodėl aš turėčiau pirkti vėjos robotą, kuris nu, technologinė prekė yra, kur ten yra galingumai, plotai nuo nupjovimo, kur yra pakrovimo greičiai, kur daug dalykų visokiausių. Gerai, kad bent nedujinius katilus jinai reklamuoja, nes nu, aš žino, nu, nujausdamas sugebėjimą suprasti technologinius dalykus, suprantu, kad žmogus, vat, jo visas reklamavimas yra atsisėsti ant terasos, kaip dabar gerai už mane robotas viską padaro, tiesą sakant, bet gerai, kad ne automobilius pardavinėja, nes turbūt paklaustum, kiek arklių jėgų arba kiek ten ko galių turi, tai įsivaizduoju, koks būtų atsakymas iš tokių influencerių, kurie, vat, jiems visas svarbiausias dalykas, kaip čia kavytė gert ūkyje savo, tiesą sakant, užuot normaliai ūkį rūpinuosi.
3: Jūs dėl to, kad jūs žiūrite iš to, kaip projektuojama žinutė ir kas svarbu jums. Jos sėkėjom, kurie aš spėčiau iš akies, kokių 95% yra moteris, kurios irgi galbūt geria, arba norėtų gerti kavutę terasoje, kurios nesupranta, kiek aukščių reikia žolės pjovimo, kaip krauna, ar kas yra laidas, kas yra bevėlis, ir jam tai neįdomu. Jam ir įdomu, kad žolė būtų nupjauta ir jai nereikėtų nieko daryti ir kad gražiai važinėtų. Tai kaip tai greičiausiai veiktų, kad jinai pamato tą prekinį ženklą, jinai gal iš vis nesvarsta to roboto, gal jai vyras liepia sodę nupjauti žolę, kol smalkas krauna, ir jinai sako, va, Goda turi, nepjauna, gal ir man reikia, einam

0: žiūrėti. Tai yra vėl skirtingi dalykai. Lygiai taip pat, jeigu, tarkim, pardavinėtų kažkokį tai marketingo įrankį.
1: Tai jinai save čia pardavinėja robotą?
0: Jinai pardavinėja gyvenimo būdą.
1: Savo?
0: Savo. Jinai su pardavinėja robotu. Svajonę, kaip yra patogu gerti kavytę terasoje. Ir kaip gerai nupjauna. Ir jeigu ne čia suges, kaip jie atvažiuos namus pataisyti ar panašiai. Tai yra tam tikrą, vėlgi, įvaizdį, tam tikrą lengvumą ar belenką, ką jinai tuo metu nori supakuoti. Tai vėlgi, jeigu pardavinėtų kitai auditorijai, aš irgi mačiau vienu robotu pardavėjo, kur aš netgi, nes man reikia robotų irgi, bet jeigu kas norės pasiūlyti, suraskit. Tai vyrukas toks ir sako, va, na jau paaiškino pas mane ten įkalnę 40 laipsnių, taip, tai aš galvoju, o, jau čia įdomiai praktiškai pasako, bet jisai vis pasiėra visiškai kitą auditoriją, pasiėra vyriška auditorija, kitaip žymi ir panašiai. Tai ar aš manau, kad tai labai geras...
1: Bet jūs pirktumėt iš influencerio, nu, ta prasme, neturiu omeny influencerio reklamo, nes aš nesuprantu, ta prasme, nei ten markės kokios, nu, ta prasme, net pavadinimo gal ten nelabai gerai žiūrės, jis ten ropinėja, kol ponia geria kavą atsisėdusi nebaigtoj terasoj, ir koks ten pavadinimas, ir dabar į kurią parduotuvę eiti ir pirkti, ir ar tikrai tai ne koks nors kinietiškas mėšlo gabalas, o geras daiktas, kuris nudrėtų reikmės nesugenda po ryt. Vat šito aš nežinau. Ir dabar aš vat, po tokių influencerių turėčiau apeiti vienas vieną reklamuoja pavadinimą, kitas kitą, trečias. Kodėl aš turėčiau jais pasitikėti? Kas jie tokie?
0: Neturėtumėt. Arba čia yra čia, jūsų pasirinkimas, pasitikėti ar ne. Tai vienas dalykas, dažnai, kai daroma kokybiškai rinkodara, tu labai smarkiai atsirenki savo įtakotojus, arba kaip, pavyzdžiui, kitos rinkose vadinama key opinion leaders. Pagrindinius nuomonės formuotojus. Tai yra, bet tu turi, kad tai sutaptų. Jeigu aš, nežinau, ieškau kažkokių tai papildų, aš turbūt eisiu prie pas daktarą, kuris šiaip kelia daug turinio ir informuoja. Ar jeigu manęs paklaustumėt, ar čia labai magiškas yra, ar tinka prekinis ženklas ir pats produktas prie influencerio? Ne, aš sakyčiau ne. Gal aš nežinau, gal ten kažkas magiškai veikia. Geriausia yra, vėl, mes grįžtam prie to paties. Kas man iš to ir kas mano yra auditorija?
1: Taip.
0: Klausėt, kokias rinkodaristų klaidos?
1: Žmogus, kuris nusimano apie ūkį, apie techniką, akivaizdžiai iš karto. Ta prasme, nu, vat, jeigu man reklamuotų robotą, nu, nežinau, Marius Jovaiš, koks nors, sakykime, verslininkas, ūkiškai mąstantis žmogus ar ką, būtiškai sakyčiau, aišku, viskas suprantama dėl to, kad, nu, žmogus šitas, jisai nevėpla. Jisai neapgaudinės tavęs, kitaip sakant, jisai, jeigu jį turi, tai...
0: Kontra klausimą. O jis tikras, kad jam nesumokėjo 30 tūkstančių, kad jisai galbūt nebloga,
1: tai,
0: bet...
1: Tai aš jau palauksiu tada, kaip sakoma, tamsioj tarpuvartį, jeigu mane apgaus.
0: Bet, paprastai... bet iš esmės mes niekada nežino. Mes iš tiesų tai su tais influenceriais, kaip aš sakau, vat, ir visiems vartotojams, jūs nepamirškit, kad bet kada 95% laiko, kai kažkas kažką reklamuoja, tai yra mokama. Jie už tai gauna pinigus, jie gauna pardavimo procentą ir panašiai.
1: Nu, bet vis tiek pagal, va čia vis tiek pagal sąžinę, tu vis tiek žmogaus gyvenimą tu seki. Ir
0: to, jisai, kad jis kokybiškai atsirenka prekės ženklus.
1: Jis nereklamos Sputniko ten vakcinos. Nu, vis tiek, kad ir kiek ten mokės.
0: Bet tame esmė, mes grįžtam prie to, kur prekės ženklas turi pasirinkti auditoriją ir žinėt, per ką šneka. Tai lygiai taip pat ir, va, tarkim, influencer yra daug, kurie labai kokybiški, tarkim, Beata, vat, jų Marius Jovaišo, kurie labai renkasi ženklus, kuriuos jie komunikuoja. Kitas dalykas yra išlaikymas. Jeigu mes kiekvieną savaitę matom, kad žmogus reklamuoja tai vieną kavytę, tai kitą kavytę, tai vieną, tu nebetiki, tu supranti, kad tai yra reklama. Mes dabartiniam šitam visam informacijos šiukšlyne labai ieškom tikro ryšio ir kažkaip tai to sukur pasitikėjimą, nes mes tikrai dabar, man atrodo, visi suprantam, kur yra reklama, kad viskas yra mokama, kad viskas yra kažkaip įpakuota, tai mes ieškom kokybės, bet mes jį bandom per ryšį. Labai dažnai prieš perkant nueini paskaitai, kokie komentarai apie įmonę. Jeigu kažkas brangesnio, aišku, ten žmogus dalykus, tai ne. Ką šiaip prašo? Dabar jau dirbtinis intelektas gali įdėti ir paklausti, ar čia sąmonė ar nesąmonė. Aišku, dažnai mažesnės kainos yra emocinis, paspaudi greitai, greitai. Tai vėl, kodėl aš kalbu, kad turi būti prekinės ženklas, turi atitikti auditoriją ir per žmogų, kuris šneka. Jeigu galbūt Marius Jovaišo nelabai gerai pardavinėtų plaukų kaukės. Ar...
1: Jis ir nepardavinėtų jų greičiausiai,
0: tiesą sakant,
1: atsirinktų dėl to, kad jis supranta, ką gali pardavinėti ir kas jam pačiam sukuria įvaizdį, o kas ne. Ir, o nuo skirtingai nuo visokių vieplų, kurie, reiškia, pardavinėja, kad tik gautų pinigų už tai, kad tik tai išlaikytų save
0: ir ten. Ir prekinio ženklo pasirinkimas, žinot, kaip yra. Kaip aš gal taip ten aštriai kaip vėplaneičiau, bet kol prekės moka, tai jos ir dirba, nu jos turi darbą.
1: Bet tai aš nesu, gerai, ne, nu, tai vėplos vėplomis, bet kodėl, reiškia, kodėl marketingas, tai vat, įdomu, vėplų sąrašą ten turi marketingistai kokį nors, kur sako, nu, vat, reiškia, dabar duokim, mes turim gerą technologiškai stiprų produktą, bet duokim va šitam arba šitai vėplai, kad jisai galėtų, nu, tiesiog atsisėsti ten, nesvarbu, svarbu, kad jis ten šalia pasidėtų tos prekės. Taip veikia?
0: Na, normaliai tai ne. Normaliai tai, jeigu aš turiu prekę, aš pasižiūriu vėl, pradėjau to, kam ta prekė skirta, tada išsirenki influencerių, tarkim, įtakotojų sąrašą, tada žiūri statistiką, kas vyksta. Nes žmonės dažnai šneka, o, jis turi ten 500 000 sekėjų. Bet po kiekvieno jo posto yra labai mažai, tarkim, tam pamėgtukų ir panašiai. Tai tu žiūri ne tik tai jo sekėjus, bet žiūri, kaip auditorija su bendrauja. Kitas dalykas, mes visą laiką žiūrim, su kokiais kitais prekiniais ženklais jisai dirba ir kokiu intensyvumu jisai kelia ir panašiai. Yra tam tikros ten auksinės taisyklės, kad nebūtų ten kiekvienas paustas komercinis, kiek yra reklamos, kiek ne, kokia pridai yra asociacija, koks yra visuomenės požiūris, nes kiekvienas tiek turi tam tikrą aurą aplink save, vat, tai yra vat, kokybiškesnis, ten toks geresnių prekių ir panašiai. Ir tada, kai jau viskas atitinka tavo poreikius, tada realiai eini. Kas gal dažnai atsitinka, kad vėl ateina priklausomai, tarkim, ateina įmonės direktorius, kuris nebūtinai galbūt yra marketingo specialistas, sako, žiūrėk, reikia influencerių. Vasara, reikia influencerių. Sako, koks biudžetas tiek. Nueina kokio nors, nežinau, sako, va,
1: šitas... O kodėl įmonės direktorius, tai kad čia šovė į galvą, jis ką, neturi reikalų savo kokių nors?
0: Dažnai visai būna.
1: Kad nu, jiem reikia daug, influencerio.
0: Kiekvieno įmonėje skirtingai, bet yra žmonių, kur, žinokit, marketingas yra ta vieta, kaip jūs sakot, jūs neskriat nuo pardavimų, marketingas, kur labai daug kas išmano. Mes atrodom, tai kas čia yra. Taigi, va, gražu, negražu, padarai, nepadarai.
1: O užuot sakė jam, kad nu kam čia sugal... Kas čia per... Su kuo jūs čia atsibūdot, su kokia mintė? Mums sako, okei, okay, paieškosim ar kaip?
0: Taip,
1: ar bandot
0: taip,
1: vizuol...
0: dažnai
1: nes
0: būna.
1: Nes aš įsivaizduoju marketingistas, nu, ten atstovas, spauda įmonė arba ten žmogus, nu, kuris vis tiek kažkokia tai strategija. Jisai yra antras pagal svarbumą įmonėje turėtų būti, kuris gali ir generaliniam direktoriui, ir akcininkui pasakyti, kad jis klysta. Kiek, vat, iš tikrųjų jis sugebama pasakyti?
0: Tai, man atrodo, žinokit, čia toksai nuo kiekvienos įmonės priklauso. Aš dabar labai džiaugiuosi, kad esu įmonė, kur aš galiu ir pasakyti, man atrodo, einam ne ten ir mane girdi ir tikrai, kaip sakoma, komplimentai. Bet esu buvusi įmonių, kur mes padarėm tokį daiktą, ne tavo reikalas, užklijuok reklamytę ir kodėl nėra pardavimų. Tai kiekviena įmonė, žinot, maža planetėlė su savais niuansais, su savom specifikom ir panašiai. Priklausomai, nes rinkodara, marketingas, kaip pat ir sako, daug kas supranta, daug kam atrodo tik pinigus leidi, kitiem atrodo kažkoks magiškas dalykas, kur bet ką sukursim, bet va, paleisim reklamėlę Facebook'e, milijonai pardavimų. Tai nei vienas tų dalykų nėra tiesa. Mane universitete mokė, kad rinkodara, marketing, tai yra going to the market. Pradedam nuo to. Pažiūrim, ko klientui reikia, ko nėra, kuo mes galim būti kitokį, kas tas mūsų klientas. Tada darom produktą, žiūrim, kaip su jo. Ir produktą aš labai ne tik tai tą vat, podelį ar praktinį, bet visus dalykus, kas su jo susiję. Kaip mus pamatys puslapyje, kaip greitai jis gali užpildyti formą, nežinau, susisiekti. Vėl aš tai jūsų automobilio tavo tai pavyzdį. Tada ten pats produktas jau ten, kiek mes galim takot, kas ne. Tada kaip jis atvažiuoja, kaip jį aptarnauja, kaip jį pasitinka, kada mes jam paskambinam, ką mes jam primenam, kiek mes galim nuolaidos duoti ar panašiai. Koks tas pats su paprastu produktu tikrai dabar esat buvę, kur užpildė mailą ir po to ten daug dienų tave seka kiti mailai ir sako, sugrįžk. Tai visa tai yra aplink produktas sudėliota kelionė. Ir tada, kai tu nusiperki, didžiausias rinkodaristo tikslas yra ne tik pardavimas, bet du dalykai. Grįžtantis klientas, išlaikytas klientas, tai trys dalykai. Ir tai, kad jūs taptumėt mūsų ambasadorium. Niekios reklamos niekada nebus geriau, negu aš pasakysiu, žiūrėkit. Nu, žinok, tikrai geras daiktas. Tikrai, nu, pasirašau.
1: Na, bet aš bandau suprasti, kaip, vat, pavyzdžiui, kartais didelės įmonės, kurios atrodo turi jau žinomą prekinį ženklą, kas ten sugalvoja, pavyzdžiui, telekomunikacijose, nu, viena, pavyzdžiui, didelė mobilių telekomunikacijų įmonė, kuri prasideda B, baigiasi E, Reiškia, staiga skambinėja šeštadieniais ir sekmadieniais tau ir siūlo kokį tai produktą. Reiškia, šeštadienis čia yra gerai skambinti arba ten, nežinau, po darbo.
0: Mane metat po fūrą, ne? Kitus komentuot.
1: Aš nežinau, man atrodo, nu, vat, man įdomu, čia strategijos dalykas, ta prasme, jūs ten privatumo žmogaus kažkokį gerbėt, ar ten žinutės ateina, pim, staiga, ir tu visus darbus metęs eini žiūrėti, jaugi pasirodo, ten mes jums ten darom kažkokią nuolaidą, arba ten koks nors produktas atsirado, teikite pas mus į saloną, nusipirkite. Jūs ką, iš proto išėjot, kas jums negerai?
0: Na, matyt, vienas dalykas, tai yra pilno opcijų, kur galim to atsisakyti visko. Yra ir galiu tą išba įmonės apginti, kur prisijungi savitarną ir neskambink, nerašinėk ir neleis prie manęs. Ir kitas dalykas, tai vėl grįžta prie to, kad tai yra žingsniai, kaip bando jūs, kaip jiem atrodo gerai apdovanoti, išlaikyti klientą. Apie valandas čia vėl aš negaliu komentuoti kitų įmonių strategijų. Man atrodo, kad geros įmonės ir aš pringi vat su bankai išnieku. Geras bankas tada, kai tau jo nereikia. Tai kai nieks negenda ir viskas veikia, tai taugi banko ir nereikia. Tai lygiai taip pat, kaip aš sakau, geriausia rinkodara, kaip jie mus pamiršta. Tai geriausias partneris. Telekomunikacijos turbūt būtų irgi tas taip pat, kiek sakoma.
1: O čia telekomunikacijos biznis tas, kur lojalumas iš viso nesvarbus yra jiems, kaip aš suprantu. Tu gali 20 metų būti bendrovės abonentas, Ir tau jie ten siūlis krūvą daiktų, kurių tau niekada nereikia, visokių televizorių neįmanomų dydžių jau veža ir kai tu sakai, man nereikia, nu gerai, nebeveža, maitin dar paskui jie paaiškina, kad čia pusę kainos tiesą sakant susimokėt paskui reikia. Nu, nežinau, čia kas per bairį tokie, bet antras dalykas, kai iš tikrųjų tau reikia, pavyzdžiui, pasikeisti telefoną ir tu ateini į saloną ir sakai, o gal čia kokią nors nuolaidą galima gauti telefonui, nes aš 20 metų lojalus ir jums kruoju. Sako, ne. Sako, o tai ko aš skiriuosi tada nuo naujo? A, nieko nesiskiria. Ta prasme, netgi naujas, ko gero, gautų nuolaidą už tai, kad jis pereitų iš vieno tinklo į kitą, o tu kaip senas negauni. Taip yra.
0: Vėl, ne, aš labai nenoriu komunikuoti, kaip sakoma, komentuoti kitų įmonių strategijų, tai galbūt ten, kur dedamas prioritetas. Tarkim, jeigu dažniausiai, vėl, aš iš mūsų įmonės šneku tai, kad tas išlaikymas retention yra be galo svarbu, nes pritraukti naują visą laiką yra brangiau. Mm. Kokios ten maržos duoti jums nuolaidą kaip lojam klientui? Logiškai taip, logiškai turėtų būti, kad tai yra mano auksiniai klientai, kurie man atnešė tiek. Mes žaidimų industrijoje vadinam juos banginiais. Tie, kur labai daug išleidžia ir jie tau iki tokio lygio, kad tau jie asmeninių e-mailų rašo, kad man kažkas neveikia. Tai, bet mes vėl nežinom, kokia yra logika. Galbūt jie uždirba daugiau už naujo kliento. Galbūt tai, kad jūs senai važiuojate žemą kainą, nes dažnai naujas klientas tiena, jis tik pradeda mokėti daugiau. Gal jam apsimoka labiau pasimti naują, kuris per metus atneš 150 eurų daugiau ir prieš 3 metų. Galbūt, aš nežinau vėl, ten su rinkodara labai daug kur atsiremiami skaičius, finansus, maržas ir čia toksai yra kartais žaidimas dėl eurų. Ar iš kliento perspektyvos ir šiaip tai aš sakyčiau, kad taip logiškai turėtų būti mano klientas, man nereikia jo pritraukti, aš jam vaduosiu, tai nežinau. Nes jums tą nuolaidą, jeigu jums būtų davę ir truputį, tai sakytumėt, nu gerai, arba sakytum ne, bet vat, imkite ausinės nemokam. Nu, sakytum, okei. Okay. Tai čia yra tas pragalvojimas. Kitas dalykas, klausimas yra, didelėse įmonėse yra labai daug sluoksnių. Ir kai jis aptarnauja galutinis žmogus, klausimas, kiek jis yra įgalintas daryti sprendimus pats. Nes galbūt jam pasakė jo skyriaus vadovas, kuriam pasakė kitos skyriaus vadovas, kuriam pasakė pardavimų vadovas, kad dabar mums reikia tiek naujų, vat, nežinau, čia ketvirčio kvotą, tu gali išdalinti ten 100 dalykų ir viskas. Ir jisai pats negali priimti sprendimo ir jam gal nesudėlioti tie scenarijai, vat ateina žmogus su tokiu, ką išsaugot, ką ne. Tai yra, nėra lengvi procesai, nes mes laiką žiūrim iš tos savo perspektyvos, aš vienas. Bet kai klientų daug, tai sudėlioti, suskaičiuoti visą kitą, tai kartais ir pasimeta geriausi klientai per tarpus.
1: Dirbtinis intelektas dabar į marketingo rinką smarkiai veržiasi apskritai. Kaip jisai, nežinau, tos pačios sąžinės etikos prasme jisai yra vertinamas marketingistų, nes ten apskritai gali viską nupaišyti, kas yra netikra, žmonės, kurių nėra, modelius, kurie neegzistuoja, dalykus, kurie gali įtikinti, jog taip yra, bet tai yra net pavojingas sveikatai. Aš tokiu esu matęs filmukų visokiausių, kur ten apgaulės tokios, kad nedaug dėvė, kas nors pabandytų išbandyti, tai ten grėstų mirtimi. pavyzdžiui. Žinot, kaip yra. Per vandenį, pavyzdžiui, eina su
0: pripučiamais batais.
1: Nu, ne pripučiamais batais, bet, sakykime, ten pasigamina iš butelių plastiko batus, pasigamina ir rodo, kaip jisai eina per vandenį. Nu, feikas feikų, sakykime, gerai suaugusim, kad jis supras, bet jeigu vaikas pasigamins tokius batus, pažiūrės tik tokią, kur nors, ir jis įmerks, nušoks nuo lieptelio su jais, tai kojas iškels tie buteliai, jo galva liks po vandeniu, viskas. Vat,
0: dėl šito klausimo, tai aš manau, kad yra šiek tiek su tamsinamos spalvos. Nuo to meto, kai pradėjo žmonės paišyti ant popieriaus, irgi galėjai paišyti kitokius dalykus ir tiesiog nebuvo kito. Prieš AI buvo Photoshop'as, prieš Photoshop'o buvo kiti, tai kaip ta teisybė, reklama, vaizdas, spekuliuojamas, jis tai visą laiką buvo galim pakeisti. Ir mano jaunystėje visi modeliai buvo labai gražus ir labai kūdėjo, pasirodo gyvenime, kad nebūtinai.
1: Ten popieriaus kinų paišai pasiekiamumas yra netoks didelis kaip TikToko, kur ten milijonai.
0: Bet čia yra ne dirbtinio intelekto įtaka, čia yra socialinių tinklų globalizmo. Ir apskritai technologijų įtaka. Tai faktas, kad papirusą kaime iškėlus skaitydavo mažiau. Mm. Bet čia yra visko sąveika ir tai, kiek ir apie vaikų šnekant apskritai klausimas, ar jie turėtų būti tik tokia. Ir aš pati, kaip dirbanti toje auditorijoje, sakau, kad tik į tam tikro amžiaus tikrai ne. Bet bendrai rinkodarai, ką daro dirbtinis intelektas, tai rinkodarai, kad mes žinotume, kas veikia ir suprasti žmonės, kas patinka, tu turi labai daug testuoti. Ką padeda daryti dirbtinis intelektas, tai ištestuoti konceptus. Tarkim, pas mane yra komanda kūrybinių žmonių, kurie sėdi ir rankom ten ir kompiuterių paišo, bet kad protestuo 1000 idėjų, tai kainuoja labai daug pinigų dirbant globaliai. Tai mes su AI padarom prototipą, greit ištestuojam, matom, va, šita žinutė ir šitas, tarkim, vizualinis aspektas veikia. Ir tada atiduodam paišyti jau, kaip sakoma, kokybiškai gerai. Kaip ir bet kuris įrankis. Aišku, AI yra be galo, dirbtinis intelektas, DI lietuviškai, be galo galingas. Ir tame yra labai daug rizikų. Ir ypatingai rizikų, kai tu mažiau supranti, kas yra, ir dabar jo vystymosi greitis yra absurdiškai greitas. Nes kai mes pagalvojom, kad tai prasidėjo prieš 2,5 metų ir ten buvo viskas akivaizdu, dabar jau, aš prieš pusę metų dar jau sakiau, aš jau visą laiką atspėjau, kai AI, dabar jau aš nebe visą laiką atspėjau, kai AI. Tai tame faktas, kad yra labai daug rizikos. Bet jisai lygiai taip pat labai daug procesų palengvina, jis gali būti labai geras mokymos įrankis, kaip ir visame kame. Lazda turi du galus, bet man atrodo, kad apskritai su visom technologijom, visa sparta informacijos, labai svarbu yra edukuoti patį vartotoją, nes ne tie, kad mes čia blogis, kur vakišom į visokius dalykus, viskas gali būti toje pačioje parduotuvėje, arba aš kaip juokauju ir senais laikais apie turgų galvojant, kuris garsiau rėkdavo, aš tik atsimenu to, žinot, kur, ar geros braškės lietuviškos, ne velnio lietuviškos, graikiškos kokias nors, ar skanios, skanios, šviežios, ant dugno supuvusios. Tai aš sakau, tai realiai dabar tas pats paimta, multiplikuota milijardais kartų ir tik tai dar palengvinta. Tai taip kaip mes esam protingi turgų ir atsidarę kiaušinių žiūrimą ar 12 nesudužę, taip ir darant sprendimą internete, bet kur tu turi stoti ir galvoti, pala. Ar tikrai tu čia man taip, ar tikrai man čia tas rūktas per 3 dienas nuims, tai?
1: Braškės lietuviškos palaistytos, ten tai iš lauko tualeto atskiestų trašą, kaip sakoma, nesiplėsim labai smarkiai, neaišku, kas čia geriau šitoje vietoje. Tai jo, iš tikrųjų daug tų matyti dalykų yra, tai vis dėlto trumpai labai kartais būna, kad sąžinė graužia marketingistą, ar ne?
0: Aš manau, kad būna. Vėl, priklauso nuo industrijos. Dabar, kur aš esu, tai ne. Dabar aš žinau, kad ramiai miegu, gerai miegu. Prieš tai tikrai yra būna, nes tu supranti, kad dažnai tai yra, mes galbūt skatinam vartoti dalykus, kurie nebūtinai reikalingi ir apskritas greitas vartojimas. Bet aš manau, kad vėl mes esam detalė didelio paveikslo ir tai yra apskritai prieinamumas tiek prekių, vartojimo, kultūra ir visa kita. Tai šiek tiek anksčiau būdavo, bet manau, kad vėlgi aš turiu tą, kur viskas priklauso nuo žmogaus. Manau, kad yra daugelis, kuriam sąžinė negraužia.
1: Gerai. Nežinau, ar gerai. Sąžinė galėtų graužti dažniau gal, bet tiek to, kaip sakyt, palikime marketingo specialistų sąžinę jų pačių apsisprendimui. Adam Mockutė Chaimė, metų marketingistė, šiandien buvo laidoje. Ačiū, kad atėjote. Sėkmės darbuose ir iki kitų kartų.
0: Ačiū labai.
2: Persona grata. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė laidoje Stereotipų laužytojas. Šiandienos tema – ar kūryba vis dar romantizuojama ir mūsų pašnekovė Milda Arčikauskaitė. Labas, Milda.
2: Labas.
1: O Milda galėtume apibūdinti kaip dainininkė, kurėja bei balso menininkė. Toks labai išraiškinga tokia metafora. Tai gal galėtum papasakoti nuo pat pradžio, kaip atsiradai visam šitam keli tiek su dainavimu, tiek su visom tom balso vibracijom, kūryba, kas tave tenais atvedė?
2: Oi, tai čia būtų labai ilga istorija iš tikrųjų.
1: Na, tai kažkaip, long story short, kaip ten sako.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai mano tėveliai dailininkai yra, tai galbūt ir aš galėjau tapti dailininkė, bet... Nuo vaikystės eidavau į muzikos mokyklą, grodavau instrumentais ir eidavau į teatrą. Tėvelis vesdavosi, tai ten irgi labai klausydavausi garsų, muzikos būtent teatrui sukurtos ir visokiausių aktorių balsų. Tai mane tie balsai labai ten žavėdavo, pakerėdavo, aš juos mėgdžiodavau visokiausiom spalvom. Tai manau, kad tas labai daug lėmė ir taip pat, kad su močiute mes dainuodavom. Kai gamindavom valgyti, tai čia irgi būdavo tokia labai, nu, labai gera būdavo iš tikrųjų.
1: Tokia tradicija nuo vaikystės jau atrodo, tarsi formavosi.
2: Taip, taip. Na ir mokykloje ten viduriniai per muzikos pamokas daug dainuodavom. Tai būdavo tokių progų, kad visą laiką tenka vis padainuoti. Ir toksai kitoks reiškimas balso, manau, kad teatre jisai toks dramaturgiškas priėjimas labai svarbu, kaip emocijos pasireiškia per balsą. Tai va, tai visą laiką man tas buvo įdomu, kad ne tik, kad ten tvarkingai gražiai sudainuot pataikantį natą, bet kad vis dėlto tam tikrą mintį perduoti ir emocijas išreikšti. Tai šita tema mane visą laiką domino ir kadangi su mokiniais dirbu 19 metų, čia taip išėjo, tai va, nuo 2017 aš pradėjau kažkaip, prisimenu, ypač domėtis visokiausius ten pati tyrimus daryti ir savo mokiniams irgi pasakot, kaip tenai galim išreikšti per balsą, kokias emocijas, kaip mes jaučiamės, kaip keičiasi balsas, kaip jo tembras keičiasi, kaip tempas keičiasi, ritmika kalbėjimo ir taip toliau. Daug ten tų parametrų yra iš tikrųjų.
1: O niekada nebuvo klaustuko tau pačiai, ar aš tikrai čia ir gal aš turiu kažkur kitur pasukti, ar ne, nes atrodo viskas nuo vaikystės prasidėjo, taip tas kelias susidėliojo ir niekada nebuvo to savo gal užklausimo, kad o tikrai aš čia taip darau, ar taip darau tiesiog, nes taip jau man atrodo įgimta turėjo būti.
2: Man tai būna, aš manau dažnai.
1: Būna?
2: Iki šiol, jo. Ir aš prisimenu, kad irgi va su tėveliu kažkada šnekėjomės, tai jisai sako, kad ir jam būna netgi.
1: O kur galvoji, norėtum kitur pasukti, jeigu vat nebūtų šito kelio?
2: Tai aš ir sukinėjosi, iš tikrųjų. Kažkaip visą laiką, vis gyvenimas labai pastebėjau, eina etapais. Ir nereikia gal to bijoti. Nes, tarkim, buvo tikrai toks laikotarpis, kai labai daug su mokiniais dirbau. Nepaprastai. Nu, man ten buvo tiesiog kūrybos... toks aruodas, labai, labai kūrybiškai prie to priejau, nes kūriau savo mokyklą, laisvo balso studiją ir ten visokiausius koncertus aš ten su savo mokiniais organizuodavau, kadangi Užupio meno inkubatoriaus buvau rezidentė, gal kokius 4 metus berods, tai mes ten tiesiog siausdavom ir visokiausius koncertus organizuodavom su savo mokiniais, tam inkubatoriui, visokiose šventėse dalyvaudavom ir aš ten kaip konferencija būdavau, ten sudarydavau programą, pravesdavau tą koncertą ir visokiausiais formatais iš tikrųjų, nes ir individualios pamokos vykdavo ir ansambliai, tai va, tai buvo toks labai stiprus laikmetis. Buvo kažkoks labai stiprus irgi laikmetis, pavyzdžiui, kai su kolegom visokiose ten baruose grodavom, daug dainuodavom, paskui tarsi nuslobo. Dabar mokinių irgi mažiau, gal tie barai, pavyzdžiui, atgims, gal vėl kur nors išstosiu tokioj, sakykim, betarpiškoj aplinkoj padainuot, nes nu, baras, vyninė, ten koks kabakas, kaip aš sakau, tai toksai betarpiškumas ten labai didelis justi yra. Tiesiog čia pat yra klausytojas, tu dainuoji ir jisai tau gali pasakyti, ką nors ten užsiprašyti, gal kokį užsakymą pareikšti, ten pakomentuoti ir taip toliau, ko niekada gal koncertų salėje nenutiks. Tai va, tai sakau, jo, tokie periodai, kažkada buvo periodas, kai man buvo labai svarbu studijuoti. Tiesiog labai save jaučiau kaip studentė.
3: Okay, o vat, kad jau pradėjom kalbėti apskritai apie tą tokį menininko vaizdinį, tą visą tokią charakteristiką, ar pati vat, per visą savo šitą gyvenimą, karjerą, kiek tau teko žengti jau muzikos visam šitam kely, balso pažinimo kely, susidūrėjai su kažkokiais stereotipais? Nu, kad tie menininkai tai jau ten...
1: Nu, kvakė, jau kažkur kitam
3: pasaulį. Savo pasaulį, va, užsiminė ir apie Užupio meno inkubatorį. Nu, tai aš pajaunu irgi, kai tik atvažiavau į Vilnių, tai girdėdau, kad, o Jėzau, jau, nu, ten tai neik, nesupras nei tų žmonių apsirengimo, nei ką ten galvoja, kitoj dimensijoje randasi. Tai kiek tau pačiai irgi pažįstami tie stereotipai, artimi, svetimi?
2: Tai, kadangi visą laiką su menininkais bendraudavau, tai man būdavo labai keista išgirsti, kad ant jų kažką sako negražaus. Ir tikrai labai daug tų yra klišių. Tiesą sakant, aš dabar, kaip prisimenu, man truputėlį net skaudėjo šitą temą. Ir pamenu, kai studijavau magistrę vaidybos, teatro vaidybos, mums buvo ten tokia paskaita, mes kartu buvom ir aktoriai, ir bakalauro režisieriai. Tai mums visiems uždavė tokią temą sukurt ką nors, tai gali būti ar galbūt etiudas koks suvaidintas, ar ten dar gal kokie interviu galbūt padaryti. Nu, žodžiu, išvirsti turi kažkokį, sakykim, kūrinį. Bet kiekvienas žmogus, kiekvienas studentas, ta prasme, ten mes kooperavomės į visokiausius ten tokius ansambliukus, komandas. Žodžiu, galėjom pasirinkti kokį norim formatą ir būtent kokia nors socialinė tema, kuris skauda. Nu ir aš pasiūliau, žodžiu, mes su kolege darėm būtent tą temą, kad... stereotipai klišės apie menininkus. Ir tiesiog, kas kokių žino stereotipų apie menininkus, ar kiekvienas menininkas alkoholikas būtinai turi būti, ir ten tikrai, va, kaip sakot, kažkokioj kitoj dimensijoj, ar galbūt menininkui, pavyzdžiui, nereikia pinigų visai,
3: nu, gal kad išgyventų. Reikia, bet savo, kad nu, jau menininkai nieko neuždirba, čia gal labiau tas...
2: Galbūt, kad visai paplytas. Nieko neuždirba, ten šventa dvasia gyvi ir taip toliau. Tikrai labai daug tokių susikloščiusių tų stereotipų ir kartais labai pašaipiai žiūri. Man atrodo, kad dabar, kai tie kultūros protestai pradėjo vykti, tai irgi labai daug tų pašaipų buvo į menininkus, nors iš tikrųjų šiaip menininkai labai skirtingi žmonės, nu kaip ir kiekvienoje srity, kiekvienas žmogus vis kitoks. Tai aišku, gal ir yra kažkas, kas mus jungia, galbūt kokie nors panašus dėsniai, kad mes gal tikrai truputėlį tarp natų, žodžiu, tarp eilučių kažką matom tarsi giliau ir gal tikrai tam, kad tu ką nors sukurtum iš tikrųjų, tai turi labai susikaupti. Tiesiog, aš manau, kad turim labai tikrai susikaupti, nes kitaip nieko nesukursim. Ir tam, kad tu susikauptum, tai tikrai kartais truputėlį tarsi kažkokiam kitam pasaulį gyveni. Nes nuklysti mintimis tenai ir turi ir prisiminti ir pagrįsti tai, ką tu kuri, o ne šiaip su ten beleka. Tai va, tai tas reikalauja tokio tarsi atsitraukimo nuo tos buities, nuo kasdienybės. Aš manau, kad čia yra visiškai normalu ir labai gražu netgi. Tai daug kas galvoja, manau, kad daug kas galvoja, kad menininkas yra nedisciplinuotas. Čia irgi tokia yra klišė, ar ne? Tikrai, o man atrodo priešingai. Aišku, nu, visokių jų yra. Aš dabar neginu nei vienos, nei kitos pusės, bet manau, kad be disciplinos nieko nebus, iš tikrųjų. Aš jeigu pasileidžiu kažkaip, nebeturiu savyje tvarkos, aš nieko nepadarau visai. Ir čia kiekvienam žmogui tas galioja. Kiekvienam, kuris nori dirbti, kuris nori pasiekti kokį rezultatą ir tiesiog pabaigsiu dėl to tyrimo, kur mes su kolege darėm, tai tenai buvo labai linksma, nes mes kalbinom įvairiausius žmonės, tiesiog pavyzdžiui, ten kur paveiksliukus Pilies gatvėj pardavinėdavo, dar ten katedros aikštėj kokį praeivį, paskui ir pačius menininkus įvairių sričių kalbinom. Tai, nu, žinokit, tai buvo stebuklas, kaip šviesiai atsiliepė ir kaip skirtingai atsakė, nes mes filmavom, pasirinkom tokį labai įprastą formatą, sakykim, šiais laikais, ir tiesiog klausimas, pavyzdžiui, kas yra menininkas, nu ir kiekvienas suformuluoja. Kaip manot, kiek reikia menininkui uždirbti pinigų, ar daugiau, ar mažiau, ar daug, ar mažai, ir atsako, vienas, pavyzdžiui, reikia daug.
1: O kiek yra tas daug kiekvienam, ar ne?
2: Nu, čia jau vėl prasideda, taip, taip, taip. O kitas, pavyzdžiui, sako, ne, nereikia daug. Svarbiausia, kad būtų stogas virš galvos, vat lovytė kažkokia atsigult pailsėti. Nu, žodžiu, neįtikėtina, kaip visi skirtingai atsakė. Buvo labai įdomus tyrimas.
3: Tai ar galima traktuoti, kad jau tas buvęs vaizdinys arba tos visos klišės, kurios yra minimos, tavęs nebepaveikia. Ir turi tiesiog savo nuomonę, vėlgi tyrimų netgi paremta, faktais išdėstyta ir kažkaip mes tvirtai su stuburu sugebė atstovėti tą menininko.
2: Mes moksliškai neprašėm to tyrimo, nes ten buvo nu, tokia kaip akcija, tiesiog kurso draugams tokia užduotis ir mes ją atsiskaitėm ir visi, žodžiu, susidomėję, pasižiūrėjom, kas ką nuveikė tenai ir tiek. Bet aš galiu pasakyti, kad man nebeskauda po to. Man tas tyrimas kaip terapija kokia buvo. Nes, sakau, tiesiog žmonės tokių skirtingų nuomonių pateikė ir kai kurie taip gražiai apie menininkus pakalbėjo, kad man labai gerai ir šviesu buvo iš tikrųjų.
1: Tai kalbant apie tą patį didžiausią, bene patį didžiausią stereotipą, iš tavo pačios perspektyvos kalbant, tai ar iš tiesų menininkas gali išgyventi iš savo kūrybos? Kaip pavyzdžiui, tau yra?
2: Kaip kada, manau. Labai priklauso. Šiaip, nu, čia irgi reikėtų tyrimą daryti. Aš tai nesu tokio darius čia ar Lietuvoj, ar Europoje, ar visam pasaulyje. Manau, tam, kad išgyventų, galbūt ta menininko profesija turi tapti kažkiek kaip verslas. Nes verslas tai ką tai reiškia?
1: Sukomercinti, ar ne savo darbą?
2: Nu, verčiamės. Mes kažkaip vartaliojamės po truputėlį. Tai, na, reikia verstis, reikia krutėti.
1: Ar tavo yra tokia siekiamybė, ar ne? Ar tau, vat, tavo kūryba yra paleidimas savęs, išjautimas, atidavimas kažkam, kažką gražaus ir gero, ar tu irgi galvoji, kad o, gal reikėtų kažkada čia, kaip sakant, biznis sukti?
2: Nu, aš manau, kad svarbiausia, kad natūraliai tai būtų. Kad man būtų natūralu, kaip vat, kalbėjom apie tuos gyvenimo etapus, tai kiekvienam etape, kuriame gyvenu, kad natūraliai jausčiausi, kad kažkaip nereikėtų savęs prievartauti. Tai daugeliui menininkų pedagoginė veikla yra truputėlį toks kaip garantas, tokia bazė. Labai daug kas veda paskaitas, pamokas ir jeigu jie turi gyslelę, jeigu jie iš tikrųjų myli studentus ir savo mokinius ir nori dalintis ir gali papasakoti, perteikti, pasidalinti savo patirtimi, tai tada gerai. Bet galbūt ne visi mėgsta pedagogiką užsimti, tai tada gal geriau to ir nedaryti. Tai aš gana daug to užsimiau, dabar gal truputėlį mažiau. Ir aš manau, kad žavu iš tikrųjų yra išgyventi iš savo profesijos, kuri yra menas, kokia tai bebūtų sritis. Bet jeigu, pavyzdžiui, tu varai, tarkim, ir tu jauti, kad tu žiauriai pavargai, ir tarkim, tu negali atkoncertuoti ten kiekvieną vakarą, pavyzdžiui, iš eilės ten daug vakarų, nes tu jauti, kad tau jau kažkaip nebeskanu darosi, tu jau nebejauti jokio džiaugsmo iš to.
1: Ten paštampas,
2: nu,
1: tai, ar ne?
2: Aha, nu čia man atrodo, tada irgi truputėlį jau problema pasidaro. Ar kažkaip tu savęs nemokė organizuoti, ar nu, kažkas nutiko, kad tau jau va per daug yra, ar ne? Tai, bet aš net nežinau, ar yra tokių grinų. Galvoju dabar apie savo džiazo kolegas, tarkim, tai yra tokių džiazo muzikantų, kurie neužsiima pedagoginę veiklą, pavyzdžiui, galbūt jie gauna kažkiek tų pasyvių pajamų, tarkim, nes įrašų jų nemažai transliuoja, aišku, jų ir įkainis yra kitas už koncertus, tai taip tikėtina, kažkiek tų grinuolių tokių yra, kurie gyvena iš to. O jeigu, pavyzdžiui, pažvelgtume plačiau, tai kokia nors Jennifer Lopez, pavyzdžiui, ar ne? Nu, tai jinai ten varo non-stop, jinai aria, jinai be galo darbšti yra. Bet, aišku, jai padeda didžiulė komanda ir nu, ten totalus verslas, ta prasme, kiek jinai yra menininkė, kiek jinai yra verslininkė. Aš net nežinau, ar aš galėčiau labai ją menininkę, pavyzdžiui, pavadinti, nors jinai dainuoja, šoka, vaidina, ar ne, kaip ir tos meno sritys, bet aš ją, pavyzdžiui, jeigu reikėtų įvardinti, kas jinai tokia, tai aš sakyčiau šou biznio atstovė, nes jinai tiesiog fantastiškai daro šou. kiek ten kūrybos, nu, yra tos kūrybos, bet kiek jinai pati kūrė, pavyzdžiui, kiek jinai ten pati užsiema tą kūrybą. Tai va čia klausimas, aš, pavyzdžiui, labai norėčiau kiek įmanoma daugiau pati, kad tai iš manęs plauktų. Bet ten jau yra toks maštabas, tokios apimtis, kad nelabai gal ten ir kvestionuoja. Ta prasme, nelabai, jai turbūt, galbūt tai nėra kažkoks rodiklis, kad vat aš sukūriau.
1: Šitie žodžiai dabar visiems jausis ateis ir kažką.
2: Tai labai daug produktų yra. Jos kosmetika ir taip toliau. Tai nu, jinai neapsiriboja. Jinai pavyzdžiui, nu, tarkim, jeigu vat apie ją kalbant, tai jinai gana tokia plataus masto irgi yra.
3: O kalbant apie tą kūrybą, apskritai, kaip manai, ar kūryba yra tik tais vatais momentais, kuomet ateina tas įkvėpimas, nusėda tau tą mūzą ant peties, ar kaip ir užsiminiai, kad tai yra apie discipliną, vadinasi, kad yra kažkoks režimas, yra tvarka, atsikeli pirmainį, žinai, kad okei, išgersiu pusvalandukui kavuko, pabūsiu su savim, įdarbinsiu savo smegenis, viskas prisėsiu, kur surašysiu, tai vat kaip irgi atrodo tas kūrybinis ciklas?
2: Aš manau, kad čia viskas kartu yra. Kad kūryba nėra vien tik tai, kad tu atsisėdi ir kažką sukuri jau tą produktą. Manau, kad iš tikrųjų į menininko tą sąvoką įeina į profesionalaus, aš turiu minį, profesionalaus menininko sąvoką, įeina tai, kad tu sugebi taip disciplinuotai išlaikyti laike save. Nežinau, ar čia aišku, ką aš sakau, kad tu
3: na, aš nusistatyti kažkokius tuos laiko terminus, per kiek laiko ką norėtum padaryti.
2: Taip, va čia būna sunkiausia, pavyzdžiui, kompozitoriams užsako ir jie žino, kad jie iki tam tikros datos turi sukurti. Arba kad tu, tarkim, daug vakarų galėsi koncertuoti ir tu nepavargsi ir taip toliau. Va, tie tokie reikalavimai, visa tai į sveikatos, į kūno tonuso palaikymą. Visi šitie dalykai įeina ir tai yra profesionalus menininkas, aš manau. Pavyzdžiui, tarkim, tapytojai, keramikai, ar ne? Tai ten atrodo gal, kad ai sėdi tiesiog, nu ir va tapo, piešia, ten lipdo, dar kažką, bet jų kūnas fiziškai pajungtas be galo ir tiesiog jie irgi turi jausti savo kūną, jie turi rūpinti savo kūnu. Ir tiems, pavyzdžiui, kam atrodo, kad menininkas neturi rūpinti savo kūnu ir gal ten gali būti šleivas kreivas, nu visokių aišku būna, kuriozų ir visokių išimčių ir taip toliau, bet labai yra susiję, nes tu iš kūno visą laiką dirbi. Tu visą laiką turi tiesiog, nu tu turi galėti pakelti tą krūvį, kurį tu savo užduodi, jeigu tu tikrai nori daug padaryti. Ir tiesiog, jeigu susiduri su kažkokiais skausmais, tai reikia daryti masažą ir visa kita, visi šitie reikalai.
3: O kaip atrodo tavo tą dienotvarkę? Ar irgi turi kažką, nežinau, numačius ten, kuriom dienom užsiemi ten tikslingai, ar kažkokius, galbūt tu pati vat užsiemimus irgi vedi. Tai labai įdomu įlysti kiekvieno to menininko virtuvę ir pamatyti. Taip.
2: Ritualai labai įdomu, tai man didelė laiko dalį šiuo metu užima verslo žinios, kur aš dirbu, tai nežinau, ar aš galėčiau ten save menininkę laikyti, manau, kad ne, nes ten yra daugiau techninis darbas, aš taip skaitau, nors tam tikrą prasme mes galbūt kuriame, nes aš įrašinėju, įgarsinu, sumontuoju ir publikuoju podcastus. Arba, nu, tinklalaidė lietuviškai tariant, sakykim. Tai irgi reikalauja tam tikro mano, kaip čia, na, tos formos, to tonuso fizinio ir emocinio, nes vis tiek aš kai garsinu, tai balsas turi atitinkamai skambėti. Tai va. Bet aš manau, kad ten to kūrybinio elemento yra mažiau. Vis dėlto. Tai tenai, aišku, verslo žinios, kadangi tenai yra mano darbas, tiesiog paprastai ir aiškiai tariant, tai yra mano darbas, taip kaip jūs čia dirbat, taip aš tenai dirbu. Tai paima savo laiką, savo dėmesį. Ir aš kiek tik tai galiu, aš kai grįžtu namučiu, tai aš stengiuos tada jau, žodžiu, dainuoti ir šokti, gaminti, valgyti, nes labai gera irgi. Man, pavyzdžiui, maisto gamyba yra kaip kūryba. Tai va. Stengiuos.
3: Tai... Žodžiu, laviruoju.
2: Laviruoju. Jo,
1: dabar turėsime trumpą minutėlę, tai irgi visi padarykime mankštelę, pajudinkime savo kūnus, kad neužsisėdėtume. Ir mes po labai trumpos pertraukėlės sugrįžimo primenu, kad klauso stereotipų laužytojų ir pas mus šiandien svečiuojasi Milda Arčikauskaitė. Tuoj sugrįžim.
0: Stereotipų laužytojas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Stereotipų laužytojas.
1: Sveiki sugrįžę, primenu, kad klausot stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema yra ar kūryba vis dar romantizuojama. Ir pas mus svečiuojasi Milda Arčikauskaitė. Tai visi sveiki sugrįžę ir kaip mes turim tradiciją, visada po pertraukos grįžtam su mini žaidimu. Ta žaidimas jisai bus nei sunkus, nei paprastas, nei lengvas, kaip čia dabar išsireikšti. Jis bus labiau apie pamąstymą ir kaip tu įsivaizduoji, ar tai yra menininkas, ar tai yra visgi labiau toks stereotipo pusė einantis.

0: kurti.
1: O tu turi savo mūzą?
0: Oi, aš nežinau.
2: Aš pati savo mūzą.
0: Aš tiesiog labai mėgstu sekti kartais, kai dirbi, darai, ir tada įvyksta kažkoks stebuklas tarsi. Tai gal čia ir yra tas ta mūza ir tas įkvėpimas toksai. Nes kartais kažkoks košmaras sėdi ir galvoju, o dieve, bet tai koks pravalas, ta prasme, ką aš nieko nesugebu, nieko aš nepadarau. O paskui kažkaip, pavyzdžiui, vat būna muzika, kurio eilėrašėms, nes aš labai mėgstu. Tai ir tiesiog staiga išgirsti, kaip skamba. Ir ten būna visa knyga, pavyzdžiui, buvo Jono Meko, perskaičiau, va čia vienas iš tų, perskaičiau ir taip, vat tokio storio ta knyga. Ir vieną eilėraštį tik radau ir va tą pamačiau ir staiga jauti, va man čia tai būna kažkokį tarsi nušvitimą, kažkokį, kad kažkas tarsi virpa, va tarsi kažkur šalia tavęs, ar kažkas yra daugiau, va kaip aš sakiau, kad tarp natų, tarp eilučių kažkas daugiau, ne tik tai, ką tu matai, va tai, kas juoda ant balto užrašyta, bet kažkoks dar stebuklas ir mane taip jaudino tada ir tenai buvo, kad tam eilėraštį jisai klausė, kas išmindžiojo žolelės pievoje. Ir paskui pačioj pabaigoj po visko jisai atsako, kad ten žirgeliai ganėsi ir kad jie išmindžiojo. Ir man ten toks, tada užėjo kažkoks, toks stebuklas atrodo, o dieve, bet kaip šviesu ir kaip atrodo tyra ir atrodo iš tokio dalyko jisai labai paprasta. Ir kodėl jam tai svarbu, matyti jam šventą kažkas, vat tas kažkoks ankstyvas rytas, kai jisai mato, kad išmindžio ta žolė ir pasirodo ten žirgeliai ganėsi. Kam šiais laikais svarbus tokie dalykai? Kam? Atrodo, niekam nebėra svarbu, visi tokie tiesiog vartotojai bėga, lekia. Ir aš vat išgirdau iš karto, aš pradėjau skaityt ir aš išgirdau, kaip skamba muzika. Ir užrašiau paskui, ten aišku, jau tada, kai rašiau, tai ten jau sėdėjau, krapšiausi, nes aš tiesiog rašau ranką, su pieštuku ir trintuku į sąsiuvinį. Man labai patinka. Tai vat kartais, tiesiog aš manau, kad reikia kartais labai daug tiesiog perskaityti, perklausyti ir tada vat ateina vat tokie, nes ir kitiem žmonėm kažkur įvyko, gali būt, kad Jonui Mekui irgi įvyko tas va kažkoks tai stebuklas ir jisai tada užrašė apie tuos šyvus žirgelius.
1: Čia toks drugio efektas, sakyčiau, ar ne, perėjo.
0: Taip, jis pats apie tai yra kalbėjęs, tarp kitko, yra nufilmuota, kur jisai sako, kad ten, kai drugelis vienam...
1: Suplasta sparneliais.
0: Jisai kaip tik apie tai šneka, labai gražu.
2: O akcentuojant irgi tą kūrybą, mums teko girdėti, kad ir tu nesenai paleidai kažko savo kūrybiško. Tai kas tai yra?
0: Taip, tai debiutinis albumas, pagaliau. Taip. Tai, bet ten iš tikrųjų, tai šiaip ta kūryba, tai jinai pasireiškia tokiu būdu, kad aš interpretuoju. Ta prasme, reikia būtinai šitą įvardinti, kad ten tik viena mano kompozicija. O visos kitos dainos, tai yra visiems žinomos dainos Lietuva brangi, be užtantį aušelį, bėkit bareliai, va šitos tokios chornės. Ir aš ten tiesiog savo interpretacijas padariau.
2: Kaip taip sugalvoji, kaip tau kilo šitą idėją?
0: Netyčiom.
1: Man kaip su tuo eilėrašu, ar ne?
2: Viskas, ar ne?
0: Taip. Tai čia aš jau pasakau Dariui Užkuraičiui LRT, ten tokia jisai šaunia laidelė veda, tai tenai mes kalbėjom, kad dažniausiai kaip rausiuosi. Ir žodžiu, nereikia ant manęs pykti, kad aš ilgai dušė stovė.
1: Gimsta kūryba.
0: Nes aš gaudau ir kartais nieko nesugalvoju, o kartais sugalvoju tiesiog visokiausių dalykų. Tai čia vienas iš tų ir buvo, bet aš dabar kažkaip neprisimenu, kodėl aš ten apie tą Lietuvą brangį tada pagalvojau prieš 10 metų, va 2016.
1: Prieš 10 metų prasidėjo, ar ne, šitas visas?
0: Truputėlį anksčiau, 2012 ten Milošo projektą, tiesiog Česlovui Milošui, kur pagal jo eilėrašius rašiau, tai tenai jau tada sukūriau, kad būtų vien tik balsai. Ta prasme, a kapela, jokių instrumentų, kad nebūtų, tik tai balsai mano. Būtent mano vienos. Tai va, žodžiu, atrodo, kad ansamblis vokalinis arba choras, tarkim, dainuoja, kaip nori, taip gali įsivaizduoti, kaip kas jaučia, žodžiu, tai va, ir, bet neskirtingų žmonių balsai, o tik mano balsai.
1: Su savim dainuoji.
0: Su savim, mūsų ten daug.
2: Na, labai džiaugiuosi, kad tas dušas buvo toks sėkmingas, aš tai taip trumpai maudaus, tai turbūt nulis kūrybos pas mane. Ok, einam gal prie kito argumento. Kūryba turi būti sunki, kad būtų vertinga. Na, manau, sunki čia kabutėse.
0: Aš suprantu iš karto jo, kad per kančias į žvaigždės šitas, ar ne?
1: Taip, kas tave labiau, ar tas skausmas, ar džiaugsmas įkvėpia. Nes čia vėl vienas iš tų didžiųjų stereotipų, kad menininkas tik iš skausmo.
0: Taip. Gerai,

0: kad šitą įskaudin pasakėt.
1: Menininką ir gausi jo meno kūrinį.
0: O, kankinasi, ar ne? Aš nepritariu. Nes aš manau, kad priklauso irgi nuo žmogaus. Visokių būna. Visokių tų menininkų būna tikrai. Tai man tai iš tokios džiugios, šviesios ramybės eina visą laiką. Būtent disciplinuotai, kai va, susikaupiu tiesiog ir tiesiog ramiai savo užsiminėju, praktikuojuosi. Tai va, nes iš skausmo tai ne, aš negaliu. Ir čia iš karto tada norėčiau pasakyti, va, iš karto toksai kyla poreikis, žodžiu, pasakyti tiems, kurie, na, nėra oficialiai menininkai, ar ne, kai sako, kad jūs nežiūrėkite ten iš šiuolaikinių menininkų paveikslus ar ten dar kažką, aš esu tokį girdėjus, galvoju, dieve, tu mano, man tada taip liūdna buvo, aš prisimenu. Faina moteris, nu tikrai tokia faina, ir jinai kitiems sako, kaip tiesa, kurią jinai atrado, kad jūs nežiūrėkite, nes jie iš kančios kuria ir jūs persijimsit tą kančią, persimisit ten
1: kažkam
0: blogo mintim, jo.
1: Užkeikti bandą.
0: Kuriems galams, aš taip ir nesupratau, ką jinai čia pati kažkaip, nu, sėja kažkokią dezinformaciją apie menininkus. Ir aš sakau, aš tai iš šviesos ir džiaugsmo kuriu ir iš ramybės. Visiškai tokia, net sakyčiau, neutrali būsena.
2: Iš tiesų, bet tas tavo pavyzdys apie žoleles ištrepsėtas ir žirgelius irgi toks... Tai ramu, tai paprasta, tai gera, ar ne?
0: Taip.
2: Tai čia pas tave taip ir ateina.
0: Nu, žiūrint dar kas ką patraukia, tai mane, tarkim, va, tas šviesus eilėraštis labai patraukia. Ir ten iš karto tada ir harmonija, nu, ta, va, mano ta dermė, ta tonacija buvo tokia mažoriška, šviesi. Jo.
2: Nu ką, mes į pabaigą, visiškai į pabaigą, tai aš tokį akcentą norėčiau, vat, sakykim, gal sulaužykim, arba tu pasakyk vieną iš didžiausių stereotipų, kurį tu norėtum, na visiškai jam norėtum kryžių uždėti ir pasakyti, kad taip tikrai nėra menininkų, gal ir ne menininkų pasaulyje, ar tavo pasaulyje. Kam tu sakytum ne?
0: Mes dabar tik apie meną ir menininkus, ar ne, ten nepalėtėm.
2: Sakau, vat nebūtinai ir apie juos, apie šį gyvenimą
0: gališkai. Nei pirties, nes apie pirtį labai daug, aš kadangi pirtininkė, tai ten būna visokių tų stereotipų, kad būtinai karšta pirtis turi būti. Paskui va, apie pilvo šokį esu šokusi, nu čia Lietuvoje gal sunkiau žmonės priima, bet ten tikrai neviliojimo tas reikalas, o sveikatai daugiau yra. Aš taip tikiu.
2: Jau yra begalės.
0: Begalės stereotipų tikrai. Nu, mes šiaip labai tokius svarbius jau palietėm, bet...
1: Nu, tai jeigu ne apie didžiausia... menikus, o apie tavo kitą amplua.
0: Ką tik buvau prisiminus vieną.
2: Nu va, kaip
0: atėjo... Apie atėjo, jo, va, sugrįžo. Tai labai gerai. Veikia.
1: Nu va, net tos ramybės reikėjo.
0: Tai, jo, mintysė, tą dužą gal su savim nešuosi. Tai apie ispanus galiu pasakyt. Nes, nu, tikrai be galo paplitęs, ar ne?
2: Toks kaip įdomu.
0: Klišė, toks... totali.
1: Visiškai netikėtas.
0: Kad viskas man jana. Nu, brač, nu, kam reikalas? Nu, jūs nepažįstat ispanų tada, jeigu taip galvojat, kad viskas man jana. Ne, arba man pasisekė. Aš studijavau, tai čia su menu susiję, aš studijavau tenai teatro mokykloje tokioje Sevilijos mieste. Sevilija flamenko sostinė vadinama. Tai va, tai tenai susitikau ir tų ir dainuojančių, ir šokančių, ir iš teatro pasaulio. Tai man, sakau, turbūt labai pasisekė, nes aš pakliuvau labai tokią disciplinuotą, stiprią teatro mokyklą, kur, tarkim, tiesiog iš karto pasakysiu pavyzdį, nes man labai įspūdį paliko. Vienai savo scenos kalbos dėstytojai, kuri ne tik kalbėjimą, bet taip pat ir dainavimą irgi praktikuoja. Žodžiu, aš jai sakau, žinai, sakau, aš rašau darbą apie balso ir emocijų sąveiką. Tai ar galėtum man pagelbėti truputėlį, galbūt patarti kažką? Čia buvo pirmadienis. Jinai sako, gerai, sako, ateik ketvirtadienį 12 valandą. 15 minučių, nes nu, mes ten turim pertrauką, žodžiu, aplink tą vidudienį. Ir sako, mes truputėlį pabandysim apie tai šnektelėti. Sakau, gerai, ir tu turi būt laiku. Ir apskritai, jeigu tu vėluoji, pavyzdžiui, aš vienas iki pavėlavau 7 minutės į paskaitą. Tai man, tai, nu, tai buvo žiūru, ta prasme, jinai man parodė flamenko tenai dėstė, ta dėstė, nuostabi Frančeska. Jinai sako, tu negali įeiti. Tu sako, turi stovėti ant slenkščio. Man tokia gėda buvo. Aš galvoju, ką jinai man čia sako? Čia kažkokia nesąmonė. Aš atėjau į paskaitą.
1: Svarbiausia, kad atėjau.
0: Nu, aš taip.
1: Better late than sorry.
0: Taip, taip. Ir tie studentai taip žiūri mane, taip trupučiuką liūdnai. Ir aš supratau, kad aš kažkokios informacijos ispaniškai tiesiog nesupratau kažkada per rugsėjo pirmą, kai tenai sakė visiems. Ir sako, tu turi išeiti, jie man sako. Taip žiūri mane liūdnai ir sako, tu turi išeiti. Ir aš išėjau ir paskui sėdėjau ant Gvadalkivyro upės ir taip lyg ir norėjau verkti, bet net nepavyko verkti, nes aš supratau, kad jinai teisi ir gavau kaip šlapius skudurų per veidą. Žodžiu, aš pajutau, kokie jie yra disciplinuoti ir kaip ispanai veikia pagal regulą, pagal tam tikrą regulą, kuri yra būdinga tautai. Ta prasme, vat, nu, ta prasme, jo, ne pagal kažkokį individą vieną, ne individas nustato, o tiesiog tai, kas būdinga tautai, bendruomeniai, visuomeniai. Taip gal galima pasakyti.
2: Tai jokių man jėna. Tai ačiū labai labai, kad atvykai pas mus į laidą. Ir primenu, kad klausėt stereotipų laužytojų ir šiandien laidos tema buvo, ar kūryba vis dar romantizuojama. Tai kaip sakom, ir taip ir ne. Kaip kiekvienam širdeliai svarbu, ar ne?
0: Linkiu, kad išliktų tos romantikos.
2: Ir primenu, kad laidos galite klausyti ir žiūrėti Žinių radio portale. Ir iki kitų kartų.
3: Stereotipų laužytojas. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.